0: Catalina, ¿qué tal? Bos días.
1: Hola, bo día.
0: Bo día. Que se xunta a Semana Grande do Concello con exactamente pues o gran partido, o día grande da do fútbol, non? Así que un luns este que costa un poquinho máis de traballo poñer en marcha a maquinaria, non?
1: Un poquinho sí, pero estamos de resaca doble porque pechamos a feira, fomos directamente da feira a ver o partido, que tiñemos máis de 300 ou 400 persoas vendo nunha pantalla xigante no Parque da Rúa, entón xa empatamos todo. Pero non temos tempo para recrearnos neso porque temos que seguir ca programación do verano.
0: Claro. Bueno, precisamente, como enseguida se incorpora Robert López Cajiao, o primeiro, que tal todo, ben, non?
1: Bueno, ben, cada ano é mellor, teño que decirlo, non queda moi modesto, pero cada ano é mellor, porque o nivel que se está alcanzando de escritores, as charlas da asistencia do público, as vendas, todavía non temos datos, pero agardo que tamén sexan moitas, pois a nosa feira vai medrando. 5 anos, cando naceu hai 5 anos, pois era unha cousa pequeniña e modesta, e bueno, a verdade é que agora mesmo pois é unha cousa importante e consolidada.
0: Sí, totalmente. E con moitísima xente que xa vai atraída, porque, claro, nos contaba Robert, non, que empezou sendo unha cousa pois un poquinho máis familiar, máis sin moito obxectivo de encher todo, pero que agora, Catalina, hai que meterse pois no que serán as vindeiras edicións, entre outras cousas, porque tamén vostede, como edil de educación, cultura, comunicación, igualdade, transparencia, claro, este tipo de temas e de facer mesas tan interesantes, pois seguramente sea un punto atractivísimo, non? Para facer un programa ambicioso.
1: A verdade é que sí. Ambicioso foi sempre, porque claro, cando se partía dun objetivo pequeno, xa era ambicioso porque partíamos de cero. Pero efectivamente vamos medrando cada ano e bueno, estamos moi satisfeitos, pero non totalmente satisfeitos. O sea, hai que seguir mellorando, efectivamente.
0: tamén como primeira tenente de alcalde, agora preguntamos pois turísticamente como se está, bueno, xa estamos en plena, agora mesmo en plena voraxe, non? Pero quizáis o máis destacado pois chegue a partir deste fin de semana. Como se prepara un concello para isto?
1: Bueno, pois con moita planificación e moito esforzo, e bueno, tamén axuda pois a experiencia de outros anos, evidentemente. Pero bueno, xa foi forte este fin de semana precisamente pola feira, porque hai que pensar que veñen máis de 100 escritoras e escritores, veñen editoriais, veñen librerías, teñense que aloxar en algún sitio, teñen que comer en algún sitio, e sobre todo, fannos despois unha promoción turística increíble, porque a maioría pues, salen moi contentos da feira, das nosas paisaxes, de como se lle recibe, e bueno, son embaixadores que ahora andan por toda España falando do que lles gustou o Miño.
0: Claro, e eso que moito tempo non sei se tiveron para ver, porque con tanta tanto atractivo que había no programa, mesas redondas de todo, eso tamén amosa que é unha zona moi rica en todo, en artesanía, en manualidades, en inquedanzas, non?
1: En paisaxe tamén.
0: En paisaxe,
1: claro. En recursos naturais. Digo isto porque tuvemos 2 rutas poéticas interpretadas por zonas naturales, unha nos muiños do Río Medio e outra un dos nosos senderos azuis que é a senda das marismas do Baxoi. Son recursos naturais importantes que ademais intentamos pues, levar tamén o que é a literatura, neste caso a poesía, e os contos, e os relatos orais, e poñelos neses lugares naturais fermosos, e que é unha experiencia magnífica, que lle recomendo a todo mundo que reproduzan.
0: Claro, totalmente, e ademais que isto, tendo en conta esta actividade concreta e moitísimas máis, celebramos a carta de edición, decía vostede, Catalina, que haberá pois moitísimo que ver e que facer nos vindeiros días porque a programación sigue, non?
1: Sí, isto é un non parar. Xusto de onte, 2 semanas, temos a 25 feira da cebola chata de Miño.
0: Qué bonita. Esa sí que comentamos en alguna ocasión en qué consistía. E non hai moitas, de esta categoría, ¿verdad?
1: Bueno, tamén estamos no proceso sempre de mellora continua. Pero bueno, xa son 25 anos ininterrumpidos, incluso o ano da pandemia no ano 20 fixose igual. Pois con moitas medidas de seguridade, pero fixose igual. Bueno, este ano estamos moi contentos de festexar o 25 aniversario, que é tamén unha forma de intentar conservar e promocionar a nosa cebola chata de Miño, que é específica desta zona.
0: Sí.
1: É unha variedade única que se ten que cultivar aquí nun entorno, porque depende moito das condicións do chan. Bueno, aí estamos. Entón, hoxe empezamos xa, non a preparar, que levamos un ano, pero sí xa a darlle os últimos toques a feira da cebola chata de Miño.
0: Sí, con moitísimas, hai moitísimos produtores locais e ademais, pues agora mesmo é a temporada total e absoluta. Aí tamén haberá un programa repleto pues, de citas. Proceso de cultivo enristrado da ceboila, ¿sí? Da cebola. Obradoiros infantís, porque moitos dos pequenos, ademais de pasalo estupendamente ben, terán aí pues, o futuro moi moi ligado a esta cebola chata, non?
1: Bueno, eso intentamos. Eso sí. Intentamos. Temos tamén a realidade que a veces a xente nova escapa do rural, escapa pues, da agricultura. Bueno, temos tamén un proxecto para ir enganchando xente que vexan o atractivo que pode ser vivir nun pobo, traballar no pobo, no sector primario, conservar unha especie que é nosa, unha especie vegetal neste caso. Bueno, é outro tipo de vida, pero creemos que ten moito futuro.
0: Total e absolutamente. Pois isto é unha cita, pero logo haberá moitísimas máis porque hai citas con todas as actividades de turismo, pero tamén con música, baile tradicional galego, todo se va unindo en un especial verán para todos os que queiran de algún xeito achegarse e disfrutar das praias, que xa é outra, non?
1: Bueno, sí, eso non se pode esquecer no verán de Miño. Temos 6 praias, 3 con bandeira azul. Bueno, tradicionalmente o atractivo máis grande que temos. Todas moi seguras, son moi familiares, podes vir con pequenos, van a disfrutar moitísimo sin que os pais teñan que telos agarrados da man para bañarse, porque son moi seguras. Bueno, son o noso tesouro natural, evidentemente, sí, sí, claro.
0: Bueno, que resaltaría vostede de todo o que vivía ata o momento, porque decíamos que hubo talleres curiosos, entretidos e con moito que contar. Que destacaría de todas as actividades? Non sei se pudo asistir, eu supoño que a gran maioría, de iso que é a saúde mental unida a literatura, de iso que é pues, todo o que significa o proceso de creación pues, de incluso dun conto. Todo o que queremos saber de esa literatura que é así como sombría, non? Todo o éxito que ten agora mesmo a novela negra. Que lle pareceu todo isto? É lectora vostede?
1: Sí, de feito, pues, tuve que facer varios viaxes á casa para ir levando os libros que fui mercando na feira.
0: Claro.
1: Porque, claro, a sensación e a experiencia de estar escoitando os propios autores falando sobre súas obras ou sobre estes temas que acaba de comentar, pois, lévate inmediatamente a decir, eu quero ese libro. Eu quero telo nas mans, quero lelo e quero levalo para casa. Creo que
0: claro.
1: O que nos pasou a todos os que estábamos ali, bueno, pues eso, si un é un pouquiño que che gusta a literatura, pues tens que marcar algo. Pero de verdade, que sí que os faladoiros son todos interesantísimos. Onte había un precisamente foi o día dedicado un pouco a literatura infantil e juvenil,
0: sí.
1: Bueno, fíxonos pensar moito sobre a capacidade que teñen os pequenos porque de entender a calidade que ten o que se lles ofrece. É dicir, non é unha literatura de segunda, non é unha literatura doada de escribir, como contaban os autores e autoras, e ao revés, porque son moito máis críticos. Ven os fallos, os pequenos ven os fallos e pois de lonxe, e máis diño despois aos autores. Por iso nos decía Gonte que bueno, que non hai que ser condescendiente cos nenos, que eles saben moi ben o que queren, saben distinguir a calidade no que se lles ofrece, tamén que cando se lles dá, se lles ofrece calidade, apreciana.
0: Por suposto que sí.
1: E despois comentaban autores e autoras que moitas veces o recoñecemento era un abrazo. Os adultos, a mellor non che dan un abrazo, pero os nenos sí, eso vale un mundo.
0: Claro que sí, é a verdade da vida, e todos estos que fan, sen dúbida. Bueno, ten vostede a súa vara máxica ou non puido facela?
1: Pois ese día non puido facela, porque aparte de que estábamos arrancando, tiñamos 4 ou 5 actividades á vez, tiñamos tamén a procesión da Virxe do Carmen.
0: Ai, sí, é certo.
1: todos claro, entón, bueno, podemos decir que a feira empezou, o inicio da feira coincidiu ca festividade da Virxe do Carmen, que aquí pois, temos unha procesión moi fermosa, é un día moi emotivo para todos os de Miño, e rematamos co Mundial de Fútbol. Eu creo que mellor marco non podíamos agardar.
0: Pues no, seguramente esté de acuerdo Robert López Cajiao, que estás en línea con nos. Robert, buenos días.
2: Buenos días, ¿qué tal?
0: Que ven, porque todo el mundo fala señal y ti no puedes responder porque no tienes ni voz.
2: Esos son los estragos do karaoke, o plan B.
0: Caramba, Claro, fueron días intensos, Robert.
2: Exactamente, aquí Catalina nos conta muchas cosas, pero hay otras, ¿verdad? Que quedan, que como falamos, decimos los autores cuando vengan, que o que pasa miño, queda en miño, Queda en miño, dejámoslo ahí. Pero bueno, la verdad es que, bueno, o primero, escoitando a verdad que da gusto ter persoas que se involucran deste modo coa cultura, e non solo Cata, que dende logo é o puntal principal de todo isto, pero bueno, ela xa o sabe, pero Cris, eu creo que este ano falar dos voluntarios, que é unha cousa que hoxe sempre parece que está aí, bueno, que non se fala, non, cando hai este tipo de cousas, pero bueno, tivemos unha cantidade de voluntarios en total 11 que fixeron maravillas e que gracias a eles tamén saliu adiante todo isto, porque claro, facer faladoiros, ter a toda esta xente, coordinarse, que non falle, que sempre fallan cousas, pero que non fallen cousas e grazas a xente que o fai de forma altruista. Entonces, bueno, gustaríame desde aquí agradecer yo a eles, bueno, que eu creo que gran parte do éxito deste festival, seguramente de moitos, é gracias a xente que fai as cousas por amor, neste caso amor á literatura.
0: Estupendo, claro que sí. Creo que sí que está de acordo, ¿verdad, Cristina? Que todo ese traballo sempre hai que valorarlo moitísimo, ¿non?
1: Eu creo que ese é un dos elementos que xogan ao noso favor, a favor da nosa feira, é que sigue sendo unha cousa como familiar e moi persoal. A atención ao público, aos autores, a editores e librerías que veñen, segue ser persoal. Creo que eso se valora moito, nos valoramoslo moito.
0: O que pasa que tamén hai que valorar, ten toda a razón Robert cando di que pues, ter alguén que aposta dese xeito, que está volcado, de facelo propio, de decir, pues é unha cousa interesantísima para todos os veciños e veciñas e todos os que se acheguen. Eso tamén hai que telo en conta, hai que ter esa sensibilidade vale, para aceptar, ¿verdad?
2: Claro. Sabe como comenzou isto, comezou nunha charla prácticamente informal, falando de facer algo cultural e bonito no concello, fíjate onde estamos, ¿no? Quero decir, isto é grazas a valentía, neste caso da corporación tamén, claro, non solo Cata. Eu, a verdade é que me encantaría, o gallá, digo así, houvese moitas Catas, moitas Cris, moitos Manolos, por Galiza adiante, que apostasen máis por isto. A ver, eu digo sempre, a mí gustame moito a música, non boas verbenas, pero gustame moito a música, vamos, maravilloso, pero menos verbena, algo máis de cultura, non pasaba nada, porque, hombre.
0: Bueno, e a vista do público e do éxito que tuvo, pois máis ¿no? motivo, non? Estamos nun claro. momento en que creo que hai moita demanda de todo isto, non?
2: Eu creo que sí, nos faladores, aparte, este ano falaría de éxito de público global. O ano pasado falábamos de éxito de público, efectivamente, pero sobre todo en momentos moi determinados que houve moitísima xente, sobre todo o ano pasado recordamos moito a charla que houve de Pedro Feijóo, Arantxa Portavales, Óscar Reboiras, que foi impresionante de xente, e este ano foi moita xente todo o rato. Eu creo que isto xa é o importante, ¿no? que ao final teña xente en todas as variantes literarias, porque ao final estaba dividido en moitísimas variantes. Entonces, ver que hai este éxito é porque a xente realmente demanda este tipo de cousas, ¿no? Este tipo de produtos. Entonces, bueno, de verdad, o gallá copien, Cata, o gallá nos copien moito,
1: sí,
2: por aí adiante, e fagan centos de feiras, home, non sei se van a ser iguales, porque o amor que lle ponemos, estou seguro que lle ponemos nos, igual é difícil, pero de verdad que o gallá, que surxan moitas e que moitos concellos aposten por isto.
0: Cristina, pode tamén comentar,
1: Sí, bueno, eu, sobre o que decía Robert, realmente o mérito, digo moitas veces, é unha fortuna ter ser concelleira de cultura e ter veciños como a Robert, como a Iago Fandiño, como todos os voluntarios, porque hai as cousas moi doadas. Realmente afortunadas son eu. Teño que dicilo así porque así o penso. E despois respecto á asistencia do público, Pois a verdade é que cando se fixo esta programación, pois nin nos mellores soños pensábamos que iba a estar, que iba a xogar España a final do Mundial, o mesmo día da clausura. Entón, tiñemos as nosas dúbidas, sobre todo onte pola tarde, porque moita xente, entre que facía iba calor e que ademais pois era o Mundial, pensamos, bueno, pois igual, pois bueno, pinchamos un pouco, non vai haber tanta xente pois nos faladoiros de público, e todo o contrario. O sea, houve xente hasta o final. Ás 8 da tarde, cando se clausuraba a feira, pois ainda había xente facendo cola para que lles asinaran os seus libros.
0: Sí.
1: Entón, con isto quero dicir que hai tempo para todo, que é compatible o fútbol, a verbena e a cultura, e que, bueno, cando un quere, hai tempo para todo.
0: Bueno, sobre todo que o ano que ven, tanto Robert como vostede, pois terá un poquinho máis doado eso de facer chamadas para que a xente acuda a este encamiño, porque xa é máis que recoñecido. Foi a quinta, non? Feira da Cultura. Decíamos que con todo, tiña pues, actividades para os nenos, para os adultos, talleres, todo tipo de perfis que falan de saúde mental e literatura, de a figura da muller na historia da cultura, todo o que son pues, eso, actividades para ter en conta con pues, o momento no que estamos a vivir agora mesmo, non?
1: A min, respecto a eso, gustaríame salientar unha cousa que se vive ali e que se non ves non podes ver, non podes comprobar. E é que moita xente que en principio ten un perfil que ao mellor non iría a unha conferencia, pois a Santiago ou a Coruña, unha conferencia deste nivel, porque eu sempre me asombro de chegar a este nivel e velo aquí en Miño, pois aí no medio da feira, e que, sin embargo, cando se lle dá a oportunidade de andar polo pobo, entrar nunha carpa e acudir a unha charla deste tipo, pois veñen. Entón é como extender a cultura, facela moi accesible para que a xente que non tiña catado, digamos, sí, esta oferta cultural, cando a ten, aprecia e volve.
0: Claro, se ponga aí como unha especie de escaparate, sí, e aproveitan as oportunidades, está ben. Así que hoxe toca descanso e praia, non? Supoño, porque logo despois nos contou xa Robert que o rematar hubo pues, cita para ver todo o seu partido, non? Que boa guinda para unha semana, sí,
2: Bueno, algo sacábamos na casa, xa sin folgos para vendo o partido, por suposto. Bueno, eu ainda teño o postre hoxe, que hoxe temos algúns dos autores que pasaron precisamente pola feira, van estar en lume a tarde, así que eu ainda teño o plato final, así que se alguén se perdeu algo, ainda
0: todavía hoy poden.
2: Eu sei que Cata, sobre todo, están xa pensando na, como distín, na feira da cebola. Bueno, Miño non descansa no verán, en realidad non descansa nunca, pero bueno, no verán moito menos, pero sí, xa temos, eu creo, que a vista pensando no ano que ven, no mismo fin de semana do ano que ven, así que a xente que xa vaya marcando no calendario aí, en vermello, que preparen a data, porque seguro que vai a ser, non sei se millor, porque é difícil, pero vamos a intentar facelo cando menos igual.
0: Pues eso creo que será muy muy doado, porque sea hay una especie de red de tesida por todo este panorama cultural que bienvenido sea, por supuesto. Bueno, podemos seguir visitando Catalina, Miño, sin ningún problema, asistiendo a cualquiera de las actividades que se produzan. Estamos pues eso, para disfrutar, ¿no?, de estos días, así que vuelve otra vez a calor, después tenemos pues un día grande con moitas cousas, pero sempre, como din tamén que estos días pues, nos estamos movendo entre provincias, pues terá tamén moito turismo interno, non?
1: Sí, moito turismo interno. Falabas ao principio do Camiño de Santiago. Miño está atravesado de norte a sur polo Camiño Inglés. De feito, a propia feira está no Camiño Inglés situada físicamente. Bueno, temos entonces moitísimo turismo tamén de peregrinos que incluso entraron na feira, porque eu onte pola mañán estábamos na feira escoitando faladoiros e vimos peregrinos que chegan cos seus bastos e as súas mochilas e pararon. Entraron na feira, porque xa che digo, estamos no propio trazado do camiño, pararon a interesarse, miraron, non sei se ao final mercaron algo, porque os pobres van cargados xa, pero sí, e o ano que ven, estar preparados, porque non vamos ter mundial, pero vamos ter o xacobeo.
0: Sí, totalmente. Ah, por eso se llama encamiño, ¿eh? Claro, está muy bien encamiñada, la verdad. Bueno, pues Catalina, fue fantástico falar con vostede. Agradecemos moito ademais este alto no camiño seu tamén para atendernos unha aperta e ata pronto.
1: Un prazer falar con vos.
0: Igualmente, unha aperta. Robert, que nada, que sé, claro, si por la tarde tamén tes aí actividade, pues nada, paciencia, toma un bo café e a
2: no,
0: seguir
2: que va,
0: arrancando
2: siempre
0: a semana.
2: Sí, no, pero sempre un gusto, porque aparte de boa xente son amigos, esta xente hai que cuidala, así que ese último esforzo, e a xente que se anime, por suposto, a chegarse tanto aquí como ás feiras de Galiza, que xa sabes que siguen en marcha, calquera actividade cultural, que bueno, que maravilloso ter un gran cheo repleto de actividades.
0: Pues moitas gracias por estar con nos, que sexa un feliz verán, por certo, ¿eh? Que a semana que ven xa estaremos pues con algún libro seguramente debaixo dun cocotero.
2: Ben, moitísimas gracias a todos.
0: Unha aperta, gracias, e bo día, Robert, ata sempre.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de

0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: Pues nos vamos a tomar un café, nos encanta además, y hay que ver la cantidad de veces que sale su nombre en este programa por H's o por B's. Claro, él, como no, participó en escribir historias de historia, porque es lo que mejor se le da. Es Rodrigo Costoya y nos va a hacer una especie de balance de lo vivido y de lo que le queda por vivir, porque el verano va a ser movidito. Rodrigo, muy buenos días.
1: Hola Eva, muy buen día, ¿qué tal?
0: Buen día. ¿Cómo no vas a estar ti en camino si dis que medraches pegadiño a camino de Santiago, non?
1: Bueno, sí, efectivamente, a Feira da Cultura da cal a miña voz creo que dá boa prova de que foi impresionante, porque aínda estamos pagando os excesos de todo tipo, excesos que vivimos sobre o escenario e excesos que vivimos tamén despois rodeados de centros de persoas. Bueno, pois esta feira que leva ese nome de Feira da Cultura en Camiño, facendo un pouco de xogo de palabras co propio nome da vila, da fermosa vila de Miño, pola que pasa o camiño inglés. Entón, ao final, pues, creo que atinaron ben co nome e atinaron moi ben co formato, porque foi algo absolutamente espectacular.
0: Bueno, totalmente. O comentaba todo o mundo que incluso pues, representantes municipais que dende que naceu ata actualidade, que todo o que se conseguiu, todo o que queda por vivir, que é unha feira que xa está perfectamente institucionalizada, non, Rodrigo?
1: Pues mira, unha das persoas que estivo na primeira edición, eu estive nas 5, xa desde a primeira, pues, estou moi agradecido, non? Porque xa na primeira me invitou o meu gran amigo Robert Cajiao, que é a alma de todo isto, non? Un gran escritor, sí. Unha gran persoa e un home capaz de congregar en torno a sí, pues, a centos e centos, como dicimos, de persoas, entre xente que lee, xente que escribe e xente que simplemente pues, se achega e quere disfrutar do mundo da cultura e da literatura, non? Pois pues, Arancha Portavales estivo na primeira e trouxo a camiseta, porque nos regalan unha camiseta en cada edición, trouxo esa camiseta da primeira edición, moi orgullosamente. Fíxate ti, non? Arancha Portavales é unha muller que vende centos de miles de libros, non? E, sin embargo, para todos nós, tamén eso que decías, non? Representantes municipais, bueno, un montón de xente, é un gran orgullo formar parte disto.
0: Pois sí, supón eso que sodes como unha familia, o de levar cousas para o resto de participantes. Ti tiveches a oportunidade de construir a túa vara máxica, Rodrigo, ou non?
1: A miña vara máxica?
0: Claro, nun taller que abría xustamente esta feira cultural.
1: Ah, bueno, a verdade é que aí me pillas un pouco fora de xogo, porque é tan grande o evento, sí. Eu supoño que eu as actividades de infantil e juvenil, a verdade é que me perdín casi todo, porque, bueno, en paralelo había outras cousas, non? E eu non estou especializado en temas de infantil e juvenil, pero como te digo, foi tan grande todo iso. Sei que houve unha balea dos amigos da librería Galgo Azul, eu nin sequera cheguei a ver esa balea que andaba pola vila adiante, non? Houve maxia, houve música, houve de todo para os máis pequenos. Algo vin, non, de pasada, pero como che digo, nos estábamos en bueno, pues en outras das actividades, das moitísimas actividades que se facían ali.
0: A riqueza é que en calquera delas había moitísima xente, estamos todos así como ávidos, de ter pues unha boa historia para levar entre mans e disfrutar destes días. Parece que os números falan por si mesmos, non, Rodrigo? Estades en un momento estupendo.
1: A min decían compañeiros, eu encárgome dentro da organización da Feira da Cultura en Camiño, encárgome da parte da narrativa histórica. E había como, bueno, pues unhas 10 ou 12 persoas moi destacadas, non, da creación literaria nese eido da novela histórica e incluso da divulgación, que viñeron de toda España. Bueno, había xente que viña de Canarias, había xente que viña de Murcia, había xente que viña de Ceuta, bueno, en fin. E todos me decían o mismo, estaban asombrados. Decían, pero vamos a ver, aquí a 100 metros hai unha praia. Digo, sí, no, bueno, hai varias, porque en Miño hai unhas praias espectaculares. Sí. E decíanme, pero fai ademais, fai un día de playa impresionante. E decía eu, sí, fai un día de playa impresionante, sí. E é fin de semana, correcto. E sin embargo, a carpa está chea de xente que ven aquí a reunirse en torno á literatura. Pois sí. Con todo en contra, digamos, nos damos conta de que temos unha sociedade que vale ouro, que ir á praia é maravilloso, por suposto, e unha cousa non quita a outra, pero que tamén moita xente encontrou tempo para vir a participar disto, non? E pensamos que en anos vindeiros vai ser incluso moito máis, vai ir a máis a cousa, porque esta é a tendencia dos últimos anos.
0: Y una tendencia que no departamento, que le basté, por decirlo así, de narrativa histórica, vaya máis, ¿no?
1: Sí, bueno, vivimos un momento, a verdade, que é moi bo, estamos moi contentos, falase moito, sempre, todos os anos, hai varias novelas históricas que, bueno, pues que entran nas casas da xente con moita forza, que a xente quere saber sobre a súa historia e quere saberlo dunha maneira determinada, non? Porque outras maneiras existen, pues eso, tipo de ler, non? Ensayos ou artigos científicos, cousas que están moi ben, que son moi importantes, pero que non chegan a maioría da poboación, ¿no? Entonces aí entran ese outro tipo de produtos, novelas históricas, series, películas, actividades de divulgación, incluso a través de redes sociais e demais. E sí, temos a sensación de que isto vai a máis. Creo que é un síntoma moi bo que unha sociedade queira saber sobre a súa propia historia, sobre a súa propia e sobre a historia de onde sexa, ¿no? Que haxe ese interés e ese prazer por coñecer ese tipo de cuestións.
0: Pues estábamos, fíjate que también estivo tomando café Juan Tranche, compartiche esa mesa con José Zoilo, Emma Lira, Nieves Muñoz, primeiras firmas en un momento, como comentaba Rodrigo, pues que efectivamente hay ahí como una amplia demanda y ganas de saber y de beber de distintas fuentes. Si tiveses que resumir esa intervención, esas conversas alrededor de actualidades justamente, ¿no? Que pues narrativa histórica, pero con esa contraposición alrededor da actualidade. A mí chamoume moito a atención esta cita de das 13:30, non?
1: Sí, bueno, eu como resumiría, bueno, pues nos gañamos o mundial en fútbol e con un equipo fantástico, bueno, pues si houvese un mundial de novela histórica con estes 4 que ti acabas de comentar, pues tamén gañaríamos un mundial, ¿no? Porque son 4 grandes, grandísimas figuras da literatura recoñecidas y bueno, y que eso, y que acumulan a centos de miles de seguidores y de lectores, ¿no? Esta mesa redonda que fixemos en concreto, pues foi unha viaxe no tempo, unha viaxe no tempo maravillosa, porque son auténticos especialistas, os 4, tanto eles como elas, especialistas en diferentes épocas da nosa historia, ¿no? E nos estiveron dando pues unhas pinceladas pequenas, pero deslumbrantes, ¿no? sobre as diferentes épocas. Soubonos a pouco, porque ao final as actividades son moi rápidas, foron uns 50 minutos que estivemos falando nada máis entre 5 persoas, ¿no? Entón, ao final soubonos a pouco, pero eso tamén é bo que a xente quede con ganas de máis. Aparte de esa actividade estrictamente dedicada a novela histórica, houve outra actividade que foi, bueno, impresionante, onde estaba Jesús Barranco, un autor canario, un divulgador canario, pero estaban tamén Lidia Merenciano, unha arqueóloga moi nova, que acumula centos de miles de seguidores en redes sociais, falando de arqueoloxía, xente nova interesada pola ciencia, interesada pola arqueoloxía. Estaba tamén el barroquista, o noso gran divulgador de aquí de Santiago de Compostela, non? Que o vemos na tele, en Televisión Española, en Radio Nacional, bueno, en fin. E estaba tamén Arturo Lezcano nesa mesa, non? Arturo Lezcano, que nos acaba de traer unha obra absolutamente magnífica, espectacular, inigualable sobre a emigración, o impacto da emigración galega en todo o continente americano, non? Esa obra que se chama O País Invisible. Bueno, pois pues estes 4 tiveron outra mesa redonda e foi alucinante tamén, non? Entón, o que che digo, non? A carpa chea de xente, a carpa chea de caras fascinadas co que lle estaban contando, bueno, unha auténtica maravilla, ¿verdad?
0: No teu caso concreto, porque claro, estar falando contigo sin lembrar pues a última vez que estiveches no programa e todo o que pasou polo medio, non? Porque a produción é importantísima, e o éxito e a túa maleta viaxeira tamén. En que estás traballando?
1: Bueno, pues nunca deis aún de facer cousas, obviamente, temos unha reeditaremos a miña primeira novela en galego, aproveitando que hai uns estudos de ADN que nos confirman que Cristóbal Colón é quen nos pensábamos que era. Hai uns estudos de ADN da Universidade Complutense de Madrid que están saindo agora os resultados, e imos reeditar esa primeira novela, Porto Santo, en galego, que estaba un pouco descatalogada, pues eso, aproveitando que xa exactamente o personaxe que nos recreamos na novela, que sería ese alter ego, ¿no?, que después acaba convirtiéndose en Cristóbal Colón, pues íbamos a reeditar, por ese motivo, ¿no? Pero después en febrero tenemos ya programada que sairá una novela, que será pues la segunda parte de esa novela miña del año 2025, El siglo del milagro, Século Milagre, que tuvo mucho éxito, la verdad, que bueno, pues que nos colocó en primera línea, ¿no?, la novela histórica a nivel de toda España. Bueno, pues íbamos con a continuación de esa novela, ¿no?, en febrero. Y nada, y estuvo escribiendo, ahora voy a dedicar todo verán a escribir, estuvo a, bueno, pues a jornadas, la verdad, que muy productivas, de 8, 10, 12 horas diarias, y en eso estamos, bueno, pues sacando adelante una nueva historia para que llegue a gente.
0: Caramba. Bueno, pues agradecemos muchísimo este café, esta puesta a punto de todos tus plans a corto plazo. Muchísimo ánimo, feliz verán, Rodrigo, y gracias por atendernos.
1: Muchas gracias, Eva. Voy a intentar ahora tomar algo para recuperar esta voz ultratumba que me quedó después de miño. Evidentemente, pues
0: bueno,
1: hay moita xente coa que falar, moitas cousas que dicir e bueno,
0: claro,
1: moitas ganas de estar, non? Entón, pues a voz quedoume así como vedes, pero estoy recuperadita.
0: Non sei, porque... pero todos estades igual,
1: Home, claro que estamos todos igual, claro que sí. É puro entusiasmo, É decir, todo isto claro, é por puro entusiasmo e ao final non controlas, non? Como acaba apagando a voz. E teño que recuperar porque o día 1 de agosto, sábado, pues vou estar aí na Feira do Libro da Coruña, pois facendo unhas actividades moi chulas, vou estar participando nunha charla, despois imos facer un paseo pola cidade, polas localizacións da batalla onde, bueno, pois que libraron os ingleses cos coruñeses, esa batalla onde, bueno, pois Drake, o pirata Drake, quiso arrasar coa cidade da Coruña, e gracias á heroicidade dos homes da Coruña, e sobre todo das mulleres, e sobre todo desa muller que pasou a historia co nome de María Pita, aínda que non se chamaba así, pero bueno, conseguiron defender a cidade. Entón, o día 1, dende a Feira do Libro, imos sair e imos levar a cabo un paseíño de hora e media, máis ou menos, parando nos lugares principais desa batalla e explicando a xente que foi o que pasou en eses días de maio de 1589, para que coñezan a historia da súa propia cidade en profundidade.
0: Atractiva donde as haya, por supuesto, esas citas, además dirigidas por Rodrigo Costoya, que creo que é o mellor director de actividades relacionadas coa historia. Moitísimas gracias, Rodrigo, seguiremos esa pista do ADN, falaremos as veces que se sea menester. Gracias, e bo día.
1: Moitas gracias, unha aperta, Eva, unha aperta para todo o mundo.
0: Hasta pronto.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Este 24 e 25 de xullo, o Vicedo volve a viaxar no tempo coa nova edición da Romaxe Vikinga. O venres desde as 8:30 da tarde, o núcleo urbano encherase de emoción co pregón inaugural e un espectacular pasacalles con combates entre vikingos e cristiáns. O sábado, a acción trasládase á Praia de San Román, campamentos abertos, actividades para toda a familia e ao mediodía, o gran desembarco vikingo e batalla. Haberá talleres, xogos, música folk, exhibicións, concurso de vestimentas, boda Vikinga e espectáculos para todas as idades. A partir das 10:30 da noite, a Romaxe culminará cun impresionante enterramento vikingo e o espectáculo de lume Vikings Lume. Este 24 e 25 de xullo, vive a Romaxe Vikinga en Obicedo.

Son las 10:21 minutos. Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falar vos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. O impulso e coimpulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro.

0: Viaxa no tempo no mercado medieval de Corcubión. Do 24 ao 26 de xullo, as rúas do fermoso casco histórico de Corcubión enchense de maxia, tradición e historia. Artesanía, gastronomía, teatro, danza, música, espectáculos, oficios antigos, personaxes medievais, contacontos e animación para toda a familia. E non perdas o momento máis esperado. Venres 24 ás 8 da tarde, recreación do desembarco das tropas do arcebispo Rodrigo de Luna. Volve a Idade Media con nós. Do 24 ao 26 de xullo, mergúllete no pasado e vive unha experiencia única no mercado medieval en Corcubión. Agardámoste.
1: Este verán, ven a Camariñas, visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte. Do 24 ao 26 de xullo, goza no encaixe no camiño do seu mercado medieval e da Festa do Marisco. Tres días intensos con representacións históricas, artesanía, palilleiras en vivo, desfile de moda e actuacións musicais. Consulta programa en www.oencaixenocamiño.com. Este verán, caramiñea por Camariñas, capital do encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas, patrocina Deputación de A Coruña.
2: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención e renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridade privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcacións de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981 70 27 07.
3: ¿Sabías que hay un novo contedor de reciclaxe?
4: ¿Un novo?
3: Sí, o contedor marrón, é no que botamos los restos de comida. E contoche un segredo.
4: Sí, sí.
3: É un contedor máxico.
4: ¡Máxico!
3: Pois sí, porque devolve a vida aos residuos en forma de compost.
4: E ese compost fai medrar a natureza. Deamos unha nova vida á materia orgánica. Usa o contedor marrón.
3: Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
5: Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.

0: Es, bueno, una sintonía que directamente nos abre una fiestra a un mundo, independientemente do tema que se trate, porque efectivamente hoxe, con unha semidisculpa vacacional, recollemos pues algo que no seu día tamén causou un furor, entre outras cousas porque parece que son zonas moi descoñecidas, así en termos xerais, non? E sobre todo cando alguén din, non, eu tiro para Bretaña, anda, e preguntan moi estas cousas, é así como un destino curioso. Pemón Buzas, bons días.
1: Bons días, estás me asustando. Logo non van a empezar as vacacións xa ou...
0: Sí, hombre, vale, claro, vale. Estamos xa todos aí, non?
1: Vale.
0: Digo,
1: vale. Eu sí. Preparei esta bitácora pensando que é a derradeira desta temporada, non?
0: Hombre, claro,
1: porque... E entón, bueno, pois pues eso, para coller folgos, non? E ademais, mira, cando un non sabe porque ata a última hora, pois mira, non tivo tempo de decidir este ano é que non sei onde vou marchar ou non sei o que vou facer, si fago viaxe, si non fago viaxe, si quedo na casa. Bueno, pois bueno, dixen, este ano pode tocar Bretaña e Normandía de paso, non? E por que non? Entón, simplemente estaba lembrando un libro que publiquei, como ti sabes, que me entrevistaches aquí neste programa hai anos, pois Novos Pasos por Bretaña, un libro que publiquei en edición.
0: 10, comentas, non? O sea, unha ducia.
1: Unha ducia de anos, por aí andará, sí. Sí, o tempo pasa, Sí, sí.
0: Total.
1: Pois ese libro, Novos Pasos por Bretaña, publicado por Xerais, bueno, é un libro de viaxes, co que o pasei moi ben, dan traballo os libros de viaxes, non só é de viaxar e facer un selfie, non se trata de eso. E por que eu quisen facer aquela viaxe a Bretaña seguindo os pasos de dous dos grandes intelectuais galegos do século XX, como foron Castelao e Álvaro Cunqueiro? Castelao marchou alá, supoño que bastante deprimido despois da morte do seu fillo. No ano 1929 marchou a Bretaña francesa, ¿no? E, bueno, ele estaba investigando, chamaranlle a atención os cruceiros galegos e dixo, teño entendido que na Bretaña hai moitos e moi variados cruceiros e pode servirme de algo así como de, te diríamos agora, de chute emocional e necesario para pasar este loito e sobre todo para condicionarme a facer un traballo sobre os cruceiros galegos. Pensemos en Castelao como dibuxante. Teño un amigo que te coñeces que xornalista e que sempre se refire a Castelao como o precursor da banda deseñada e do cómic, ¿no? E ese traballo que fixo Castelao, As cruces de pedra na Bretaña, que é como unha especie de ensayo, como dicía el mesmo, sobre a magna obra que fixo sobre as cruces de pedra na Galiza, dous libros de diferentes tamaños, e non porque Bretaña non merecera o tamaño de Galicia, senón polo feito de que aquel foi unha especie de ensayo moi ben feito e as cruces de pedra na Galicia foron unha investigación moi fonda. Bueno, Castelao foi alá e dibuxou magníficamente, como gran artista que era, moitísimos dos cruceiros e dos calvarios, do que falaremos despois. Teño que lembrar e teño que aplaudir precisamente ese traballo de Cunqueiro, perdón, de Castelao, porque cando eu visitei Bretaña, fixen varias viaxes, pero cando fun pensando, botando ali moito tempo, pensando precisamente seguindo os pasos de Castelao neste caso, pois busquei moitos dos cruceiros e deses grandes calvarios monumentais co libro de Castelao, mirando, e bueno, impresionante a reproducción. De feito, hai Novos Pasos por Bretaña, incluín fotografías feitas por min, co mesmo ángulo, co mesmo plano con que Castelao os debuxara, simplemente para que se advertira a calidade Castelao, sí, e as súas habilidades retratando cos seus lápices, coas súas plumiñas, etc., aqueles monumentos religiosos. Bueno, ese aquí a Cunqueiro, porque Cunqueiro falou tanto de Bretaña, sen ter ido nunca a Bretaña, que ao final foi, ¿no? E como decía él, fun comprobar se a Bretaña que vou ver se corresponde ca real que eu imaginei, non? Bueno, xa sabemos como era Cunqueiro, retranqueiro, imaginativo e efectivamente admirador das culturas atlánticas, a nosa e a bretoa. E bueno, e entón escribín ese libro, e ese libro, nese libro, pois había dúas cousas que, bueno, varias cousas que me parecían rechamantes. A primeira era que estar en Bretaña é como sentirse en casa. Por qué? Porque Bretaña, sobre todo para os que somos, non sei se pensan o mesmo os de Ourense, os da provincia de Ourense, pero en Lugo, en Coruña e na provincia de Pontevedra, seguro que sí, porque a altura máxima que ten toda a xeografía bretoa son 385 metros, que é un picacho no que eles chaman Montes de Arré, non? E 385 metros. Si se coloca un escenario no Monte do Gozo, xa ten a altura dese monte tan alto da Bretaña, é dicir, recende a mar porque metes en pleno Atlántico na entrada do Canal da Mancha e, polo tanto, polo norte, polo sur, polo Canal da Mancha e polo Golfo de Vizcaya, pois entra ese recendo a mar, non? Porque o mar é moi importante e é un dos piares ou un dos alicerces de Bretaña, e así o reflectín no libro. Outro dos alicerces é precisamente esa espiritualidade, esa religiosidade e esa importancia do que eles chaman enclos parroquial, que non é outra cousa que os adros das iglesias, iglesias monumentais, como moitas das nosas, tremendamente monumentais, que normalmente teñen varias edificacións incluídas dentro do adro, non? Do enclos parroquial, non? Pero tamén teñen os calvarios monumentais, algunhas delas, ou algún cruceiro. E despois, a terceira pata que poderíamos definir, que podería definir a Bretaña, é o megalitismo. A prehistoria bretoa é impresionante, con elementos que nós tamén temos, pero en moitísima menor cantidade. Incluso podería decir cualidade polo feito de que algúns megalitos dos bretons son impresionantes polo tamaño. Son, como dirían os arxentinos tan deprimidos estes días, desmesurados, non? Uh-huh. Polos tamaños, non? Hai un dolmen que ten a mesa, a tapa, que tapa ese enterramento, que ten un diámetro que anda polos 6 metros de diámetro.
0: Impresionante.
1: Ten que ser unha habitación ben grande, eh?
0: Sí.
1: 6 metros, calculan os técnicos, que todo isto se calcula, que ese granito debe de pesar 65 toneladas. É impresionante. Cun corredor, é dicir, cun pasillo de acceso entre pedras e todo isto, que ten 7 metros de longitude tamén, non? Bueno, entón, eso fal en menires, algúns que dibuixou Castelao, que teñen 8 metros de altura, que levou, debería ser Obélix, imagino eu, non? Para levar ese menhir de 8 metros de altura. Bueno, cando chegou a cristianización por culpa dos reformistas, calvinistas, luteranos, e todo iso, cristianizáronse moitas cousas tamén, e puxeronlle, chantáronlle unha cruz alá arriba. Bueno, quero dicir que son medidas desproporcionadas e, sobre todo, abundancia e impresionante. Karnak é un exemplo, é un magnífico exemplo, con kilómetros de aliñamentos de menires grandes e pequenos.
0: Fotografía espectacular.
1: Verdade. E esa non é en Karnak, esa aí como a 500 kilómetros de Karnak, xusto na costa case do Finisterre bretón, non? Do fin do mundo bretón, no departamento de Finisterre, que se chama así, nun lugar chamado Lagadjar, que está nunha vila tan fermosa mariñeira, chamada Camaret sur Mer, que bueno, que é unha ledicia e que tamén recomendo. Por lo tanto, e ainda nos queda unha última parte, porque seguindo os pasos de Cunqueiro, hai que ver esa masia moi relacionada co que se chama ciclo bretón, que está absolutamente imbricado cas lendas artúricas, con Chrétien de Troyes, que foi o escritor da primeira obra relacionada co mundo artúrico, con Merlín, con Morgana, bueno, pero tamén coa localidade do interior chamada Pontiví. Pontiví, que pertenceu durante moitísimos anos aos señores de Rohan, que teñen ali un castelo non excesivamente grande, pero tan robusto, tan ben feito, tan xeitoso, que impresiona. Pero o río Blavet, que menciona Cunqueiro, os xardíns espectaculares que hai a carón do río, e sobre todo o centro desa vila chamada Pontiví, que é unha ledicia pasear por ela, sobre todo pola praza do mercado, antiga praza do mercado, con esas casiñas feitas de mampostería, non de, non de, perdón, de mampostería, de madeiras e de entramado de madeiras e de barro, non, e de terra, non, tan típicas en toda a Bretaña e en toda a Normandía. Por lo tanto, fan esas vilas moi acolledoras. Pero volvamos ao mar, se che parece, Eva. Sí, porque, claro. Porque ir ali, se algunha vez vas, pois eu teño que volver algún día.
0: Hay que ir.
1: Teño que volver algún día. Por los amigos que teño ali, fundamentalmente feitos na primeira viaxe, nas sucesivas viaxes nas que estiven nesa terra. Un galego séntese como na casa, porque aparte das galets, as galets son as crepes, as nosas filloas, pero son as salgadas, vale, son para comer salgado. As crepes, esa é a diferenza que hai que ter en conta, as crepes son as doces, as que se un quere toma de sobremesa, de postre, vale, pero para xantar están as galets. Pero a marxen das creperies, que se chaman así, as que serven galets e crepes, a marxen disso están, hai unha comida tan semellante á nosa, sobre todo na parte mariñeira, non? Os mariscos son como os nosos. Ostras, mesillóns máis pequeniños, xa falamos aquí dos mesillóns, creo que nun par de ocasións, pero despois os lagostinos e os peixes, os mesmos que pescan os nosos mariñeiros, non? Cun sabor atlántico moi semellante, con augas máis frías que as nosas. É dicir, ali se un se baña, tonifícase máis que nas praias galegas, non?
0: Que suba o termómetro.
1: Que suba o termómetro. Bueno, eu teñome bañado en Bretaña en situacións extraordinarias de vagas de calor, coa auga 21 grados e incluso en Normandía, nunha das praias do desembarco, na praia de Juno, donde desembarcaron os americanos, a primeira das praias polo oeste, despois está a de Omaha, que é a que todo mundo coñece, coa auga 23 grados, ¿no? Bueno, son cousas extraordinarias que falan moi as claras do cambio climático. Bueno, pero é fantástico. Mencionei os lagostinos, o mar. Hai unha vila no oeste, máis oeste de Bretaña, sur-oeste, que se chama Le Guilvinec, onde é un espectáculo ver a chegada dos barcos que veñen de pesca. Dende onde se pode ver ese espectáculo? Dende a terraza que hai, o miradoiro, que os propios bretóns instalaron en riba da lonxa. En pleno porto, a 3 metros, estirando as mans do beirao onde chegan e atracan os barcos. Bueno, para entrar nese pequeno porto, hai unha bocana, ¿no? E por aí ves 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 barcos chegando a toda pastilla, a toda pastilla. Todos os barcos galegos van reducindo a marcha para poder entrar polas bocanas dos barcos e a chegar aos peiraos. Estes non. Entran a toda pastilla.
0: É curioso eso que comentas.
1: A todo trapo, fan a maniobra e para chegar primeiro e conseguir o mellor posto, porque os que primeiro desembarcan, neste caso os lagostinos, pero logo todo o resto de pescado que entra nas redes, pues levan os mellores prezos, ¿no? E os demais van ter que esperar a que se descarguen, e entón igual xa non se vai vender tan ben, ou polo menos os mesmos precios. E absolutamente recomendable, porque foi a primeira vez na miña vida, salvo cando eu fixen algunha troulada nunha dorna, que os vin os barcos pesqueiros atracando, derrapando. Que se di pronto. Como nas películas estadounidenses, cos seus coches que fan esas... No, estes nos seus barcos de pesca, os patróns derrapan, virando, e bomba, inmediatamente enganchan amarras e a descargar inmediatamente. E xa están cantando os precios. E a xente pode ir encargando en algúns puntos canto quere de lagostinos, ou se quere unha caixa de peixe para facer ali unha grillada, non? Cos amigos e tal, como facemos nos. Bueno, eso é un espectáculo. Porén, hai outro máis pequeno, bueno, igual de pequeno, de tamaño, ese porto, pero con unha tradición pesqueira moi grande, que está xusto ao oeste tamén, pero na parte norte, xusto na entrada do Canal da Mancha. Chámase Roscoff, e sempre me gustou porque ali se conservan as casas, as edificacións de granito, absolutamente de granito, como si estiveras paseando, imagina, por Pontevedra, non? Casiñas baixas e feitas de granito, semellante ao noso, e o porto pequeniño, e é un lugar ao que cantou o gran Tristán Corbier, un dos grandes poetas malditos, o primeiro que cita Paul Verlaine no seu libro sobre os poetas malditos. Outro porto mariñeiro relacionado con mar, pero xa noutro estilo, onde a elegancia parisina pois salta á vista, sen malo, non? Está casi lindando con Normandía, no norte, precisamente en pleno Canal da Mancha tamén. Sen malo viven os maluinos, non? Chámanse así eles, non? E chámanse maluinos, e grazas a ese, as Illas Malvinas chámanse así, porque foron os primeiros en darlle nome, non? E, bueno, os primeiros, non, que os ingleses chamaron as Falkland, cando as bautizaron, antes de que os maluinos chegaran ali. Bueno, sen malo é unha postal, ¿no? É unha cidade acolledora que triplica a súa poboación en verán. Dá gusto pasar intramuros, sobre todo, e pasear polas murallas, ver a catedral, pasear polas rúas dunha cidade absolutamente reconstruída, porque ali se asentaron, como en moitas outras cidades importantes de Bretaña, os alemáns. Ali ocuparon esa cidade e utilizaron a de base, e entón o único xeito que había de botar os alemáns na Segunda Guerra Mundial foi bombardeando sen malo, arrasando sen malo. E hai unha anécdota dramática, pero importante, que foi a primeira vez que os estadounidenses utilizaron o napalm que tanto, desgraciadamente, éxito lles deu na guerra de Vietnam. Arrasaron sen malo. Afortunadamente foi reconstruída con tanto xeito que é unha ledicia pasear por ali. Sen malo é cuna de Jacques Cartier, que foi o descubridor de Canadá, e tamén de varios corsarios que traballaban como piratas, pero ás órdenes do rei de Francia, e como fixeron tantos corsarios ingleses. E bueno, e que teñen, é unha vila que ten unha relación inmensa, como outras francesas, con Cádiz. Moitos maluinos se asentaron en Cádiz e moitos gaditanos se asentaron en Sen Maló. E hai unha querenza entre esas dúas localidades. De feito, como comerciaron tanto con América, tamén foron escravistas, pero como comerciaron tanto con América, no momento que foron aliados da coroa española, as relacións e o paso tiña que ser a través de Cádiz, ¿no? Bueno, non quero, porque o tempo pasa e Bretaña é moi grande, deixar de falar de Pontiví, que xa mencionei antes, porque, bueno, en Pontiví todos os galegos que leron as crónicas do Xantre de Álvaro Conqueiro, é increíble como puido escribir con esa imaginación desbordada que teña este home, Conqueiro, como puido escribir ese libro, sin ter visitado Pontiví, sin coñecer absolutamente nada de Pontiví. Bueno, como tantos outros escritores, escribieron Emilio Salgari, aventuras por Indonesia, como Xulio Verne. Bueno, pois, 20.000 leguas baixo dos mares, non? Falando da Ría de Vigo. Bueno, que pasa que Xulio Verne sí estivera na Ría de Vigo, en Santorini, en moitos outros lugares, porque era un amante da mar e navegaba nos seus tres barcos que foi tendo, ¿no? Pero a imaginación é un dos valores que deben de ter os grandes escritores, os escritores per se, ¿no? E polo tanto, bueno, Cunqueiro retratou o Xochantre da Abadía, o director do coro, o intérprete do concertino, pois retratou uno saindo da Abadía de Pontiví, que non existe, só existe a primeira pedra onde hai unha lápida, unha placa que indica que era a primeira pedra desa futura abadía que nunca se construiu, pero un galego pasea por Pontiví e está pensando en que en calquera momento chega aquela diligencia na que se vai subir o Xochantre para ir a tocar noutro punto, e que é unha diligencia chea de almas en pena, saídas do purgatorio, de xente morta que vai conversando con él. Bueno, esa fantasía é impresionante e, polo tanto, Pontiví é un punto de referencia ineludible para calqueira galego que visite Bretaña, ¿no? Como Nantes, visitando, lógicamente, aínda que xa non forma parte de Bretaña, sendo a capital histórica, porque os extindiron en no seu momento ese centralismo parisino. Bueno, pero eles se siguen sentindo bretóns, a bandeira de Bretón, de Bretaña, onde a lieta. Bueno, pois de Pontiví onde nos podemos marchar, Carnac ou calquera parte, para ver os aliñamentos, ¿no?, de menires, para ver grandes megalitos, para ver o que les chaman cairn, que son túmulos enormes que incluso hainos de case 100 metros de longo e de 8 ou 10 metros de altura, porque debaixo están os dólmenes, unha dúcia de dólmenes, que son os lugares de enterramento. Lugares de enterramento construídos antes que as pirámides de Exipto. Estamos falando do que estamos falando. Tamén se di que, como o nivel do mar se elevou dende aquela, dende hai 5.000 anos, hai moitísimo megalitismo baixo do mar, na costa bretoa, sobre todo na costa sur. Bueno, non nos marchemos sin facer unha escapadiña.
0: Non.
1: A Normandía, que che parece?
0: Me parece estupendo, te veo buceando para topar aí restos arqueolóxicos.
1: Bueno.
0: E facer unha nova entrada da bitácora en setembro aí, documentada.
1: Quería despedirme poñendo a mel nos beizos dos ointes. Non podemos, si vamos a Bretaña, facer esa pequena escapada a Normandía para ir a Le Mont-Saint-Michel. Esa illa que algúns días do ano recobra a insularidade porque as mareas vivas son enormes alí, esa illa que é unha rocha tremenda na que hai 800 anos se construí un mosteiro no máis alto, ¿no?, dedicado precisamente a San Miguel, e que, bueno, pois é un espectáculo vela dende fora. Se que nos escoita, busca Le Mont-Saint-Michel en internet e ve as fotos de lonxe, vai quedar prendado. E ademais se engaiolante visitala, entrar intramuros e a partir de aí meterse nese mundo medieval e visitar esa abadía impresionante. Eu recomendo a todo o mundo que destine, que vaya con tempo e que nada máis chegar suba, faga cola para coller o ticket de entrada na abadía. Ollo, hai descontos para maiores de 65. En toda Bretaña se respetan, pois, minusvalías, etcétera, etcétera, pero tamén para un acompañante. Bueno, eu recomendo 3 horas de visita para ir devagar, paseando polas distintas salas, polo refectorio, polos claustros, cunhas vistas impresionantes de toda a bahía de Le Mont-Saint-Michel, e despois xantar en calquera sitio. Sí, hai moitos influencers que din, no, vaite xantar fora porque iso ves en 10 minutos, claro, que fan eles, ¿no? E fora xa eche a metade de precio. Bueno, sí, pero si estás ali, comes ali, acompañado dunha boa sidra natural propia tanto de Normandía como de Bretaña, sidra feita por eles. E despois hai que pasear por todas as murallas e incluso se a marea está moi baixa, con moito sentidiño poder pisar a area e ao mellor circundar a illa, que eso faise en unha hora, pero ollo, as corrientes son tremendas e a marea sube de golpe. E non é a primeira vez que hai que ir rescatar xente. E ademais hai areas movedizas, polo tanto moito sentidiño. Bueno, lemos a Michele para disfrutar e botar o día enteiro nese lugar. Ui, faiseme a boca auga cando penso nesas comidas tan deliciosas, eses doces tan increíbles que tamén hai na Bretaña e que hai en Normandía. Algún día falaremos desa outra Normandía, a Normandía histórica, relacionada e contemporánea, relacionada ca Segunda Guerra Mundial, porque tamén paga a pena un percorrido por esas cinco praias do desembarco e por moitos lugares, por moitos outros lugares que bueno, que pagan a pena, monumentos dedicados aos heróis que conseguiron desembarcar e loitaron polas libertades de todos os europeos en contra do fascismo, dos nazis, ¿no? E polo tanto, bueno, eu teño visto non só na Praia do Maja, no cemiterio dos estadounidenses, veteranos de 80 anos chorando como magdalenas diante do memorial, sino, ademais diante das cruces onde estaban soterrados compañeiros que loitaron o seu carón. Bueno, parte bonita, parte Saint-Malon, Le Mont-Saint-Michel, Carnac, Pontivy, disfrutar pues, sí, de Bretaña e sobre todo a amabilidade dos bretóns e dos normandos.
0: Pois seguindo os pasos de Cunqueiro e de Castelao, Pemón Bouzas, a quen agradecemos moito esta tempada. Pemón,
1: feliz verán.
0: Igualmente.
1: A todas e todos.
0: A volta voltaremos. Digo, a volta voltaremos, sí, evidentemente, para seguir falando todas estas cousas. E Darío Varela tamén, moitas grazas. Mañán ás 9 máis. Adeus.

Hola, ¿qué tal? Son las 12 del mediodía. Esta hora abrimos este Voces de Bergantiños de martes, 21 de xullo. Temos algunha nube alta que non impide o paso do sol, temperaturas que poderían acadar hoxe os 25 graus. E moito nos tememos que, bueno, o Nordés vai nos seguir acompañando unha xornada máis. Saúdos de Fran Rodríguez. Arrancamos este Voces de Bergantiños de martes facéndonos unha pregunta. ¿Está suficientemente atendida a Costa da Morte en canto a servizos de emerxencia? Se lle botamos unha ollada primeira da Voz de Galicia de hoxe, a resposta podería ser que é mellorable. Apuntan dende o Parque de Bombeiros Costa da Morte de Cee que unha emerxencia en Camariñas le valles 30 minutos de camiño e que, aínda estando dentro dos tempos establecidos, é demasiado tempo. No centro da Costa da Morte está Soneira e a maioría dos traballadores dos servizos de emerxencias apoian que Vimianzo debería ser sede, polo menos, ou por exemplo, dunha base do GES. Se falamos de ambulancias, hai 25 anos que se pide unha ambulancia medicalizada, a máis próxima está na Coruña e tarda media hora en chegar a Carballo. O 061 dispón de 6 postos na comarca: Carballo, Mazaricos, A Silva, en Cerceda, Ponte Ceso, Vimianzo e Cee. Dende a Xunta consideran que con estes medios e un helicóptero medicalizado é suficiente. Estamos á espera de que chegue outra gran demanda á base do servizo de vixiancia aduaneira. A patrulleira máis cercana tarda cerca de 3 horas en chegar á ría de Camariñas. A boa nova é que se van ampliar as plantillas dos parques de bombeiros comarcais con ata 42 novos profesionais e tamén se reforzou a plantilla da Garda Civil na quinta compañía. Esta é a situación a grandes rasgos sobre como estamos en materia de servizos de emerxencia e seguridade. Queda claro que a día de hoxe hai un debe por parte das administracións. Son as 12:03 minutos do mediodía e repasamos algúns dos titulares que nos deixa esta xornada de martes.

tema co que abríamos o programa de hoxe. Zas, Vimianzo e Camariñas, os concellos aos que máis tardan en chegar as emerxencias. Os tempos de espera na comarca de Soneira superan os 30 minutos. A licitación por cerca de 700.000 euros á remodelación da Praza de Zas. O concello pretende renovar o pavimento, mellorar as rúas colindantes e facilitar a accesibilidade. Tras unha década de esperas e trámites, en Laxe haberá atención educativa a nenos e nenas de 0 a 3 anos. O PAI abrirá as súas portas o 1 de setembro, con 20 plazas.

Comezamos ese repaso cunha última hora. Morre o home que foi auxiliado na praia de Arou o sábado. Os esforzos dos socorristas para a súa reanimación cardiopulmonar, que foron moitos, tamén dende emerxencias sanitarias, con ambulancia e helicóptero desplazados, finalmente non se puido facer nada por salvarlle a vida. O veciño da Ponte do Porto, que era rescatado, como decíamos, o sábado na auga na praia de Arou, tras sufrir, ou todo apunta a elo, unha grave indisposición, finalmente falecía. O seu estado agravábase xa na propia aeronave durante a súa evacuación a un centro hospitalario.

O punto de atención á infancia, o PAI, en Laxe, abrirá as súas portas o 1 de setembro. Así o confirmaba o alcalde Francisco Charlín Oróns. De feito, o Concello xa abriu o prazo para as inscripcións, que finalizará o 15 de agosto. O Concello habilitaba un total de 20 prazas gratuitas para nenos e nenas de entre 0 e 3 anos. O horario de atención educativa infantil será de 7:30 da mañá a 3:30 da tarde, dende 1 de setembro e ata o 31 de xullo. O mes de agosto permanecerá pechado por vacacións do persoal. Cabe lembrar que a semana pasada aprobábase o presuposto deste ano, o regulamento e a ordenanza municipal polos que se regulará este servizo. O coste anual do PAI roldará os 124.000 euros, partida xa incluída nas contas públicas.

0: O voceiro do Partido Popular de Carballo e deputado autonómico Rubén Lorenzo reuníase ca directora xeral de Patrimonio Natural, Marisol Díaz, para trasladarlle a preocupación polo peche do da canle de Valdallo e as consecuencias ambientais e socioeconómicas que están tendo. Durante a sesión, Lorenzo pedía a creación dunha mesa técnica a tres bandas que inclúa a Xunta, Costas do Estado e Concello de Carballo, que permita un seguimento continuo da lagoa e unha resposta rápida ante episodios críticos. Escoitamos a Rubén Lorenzo.
1: Nós tamén consideramos que Costas do Estado é un actor principal deste asunto e por eso nós solicitámoslle a través agora da reunión que tivemos ca directora xeral de Patrimonio Natural que se faga unha mesa técnica ou polo menos que se traballe en conxunto informando en todo momento o Concello de Carballo a tres bandas, entre Concello, Costas do Estado e Xunta, entendendo que Xunta de Galicia implica as dúas consellerías, a Consellería do Mar e a Consellería do Medio Ambiente.
0: Parte desa conversa que tiñamos onte co líder dos populares carballeses. O Concello de Zas avanza nun proxecto para remodelar por completo a Praza do Campo e as vías colindantes, valorada en 685.223,39 euros. A obra está actualmente en licitación e as empresas interesadas en facerse co contrato poderán presentar as súas ofertas ata o 29 de xullo ás 12 da noite. O goberno local abordaba este proxecto nun pleno celebrado pasado mes de decembro, explicando que se financiaría con cartos do POS provincial, fondos propios e unha subvención da Xunta. O obxectivo, además de renovar unha zona que leva varias décadas sin tocar, será mellorar a accesibilidade tanto na propia praza como nas rúas laterais e traseiras. Manuel Muiño, alcalde de Zas, avanzaba este tema a semana pasada no cita co Concello, aquí no Voces de Bergantiños.
2: É unha actuación das máis importantes que vamos facer este ano, que sobrepasa máis de 600.000 euros que a financia a Xunta, un porcentaxe en 300.000. Então tamén xa sacamos agora a concurso para a presentación de ofertas fai 3 días, 4 días, donde esperamos facela en este verán.

Máis asuntos, a Asociación Mar de Fábula retirou nos últimos días enviaba unha mensaxe nos últimos días que leva no que explica que cando se vai de festa o normal é recoller todo o que se deixa na zona de festa. Podíamos ver estes días a través de algunhas imaxenes no Porto de Camariñas, tras xornadas de celebración do Carme, trasladan que como sociedade, bueno, que parece que se poden facer melloras as cousas de denuncia da Asociación Medioambiental de Mar de Fábula. Un último apunte, unha traballadora era evacuada ao hospital como consecuencia dun accidente de tráfico. A alerta activábase en torno ás 9:10 da mañá deste lunes na estación de autobuses de Fisterra. Un vehículo impactaba de cheo contra o punto de venta de billetes, resultando ferida a persoa que se encontraba no interior da taquilla. Todo apunta a que a muller que iba ao volante do vehículo cometía un erro ao intentar facer un xiro para facer un cambio de sentido.

0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: En lo meteorológico que nos espera para lo que resta de esta jornada de martes, por lo que podíamos ver, xa non lo adiantaban onte o Nordés, vai ser protagonista en esta jornada. Juan Taboada, Meteo Galicia, ¿qué tal, cómo estamos?
2: Hola, ¿qué tal? Buen día, muy bien. Y sí, efectivamente, algo de Nordés, pero bueno, también anticiclón, estabilidad, y eso lo que quiere decir es que hoxe temos moita menos nubes, nebulosidade que na xornada de onte, que as nubes ainda ocuparon boa parte da xornada, ou se non, ou se imos ter unha xornada de ceo en xeral máis aberto ao longo da xornada, e iso vai a facer que tamén vayan subindo as temperaturas. Os termómetros hoxe acadarán valores máximos no entorno dos 25 graus, e en efecto, bueno, ese valor se acadará durante, digamos, agora pola mañá, cara ao mediodía, a partir da unha, dúas, máis ou menos, empezará a entrar ese nordeste, e aí, pois, as temperaturas baixarán algo, pero en todo caso, bueno, pois van a seguirse mantendo en valores por arriba dos 20 graus, únicamente quedará un poquinho matizada a sensación térmica de calor.
1: Como temos o mar?
2: Pois, bueno, por o momento ainda algo tranquilo, pero vai tamén a empeorar un pouco o seu estado co avance da xornada, a medida que vai entrando ese nordeste, sobre todo a partir do mediodía, pois terá forza 4-5 ese nordeste, incluso en mar aberto áreas de forza 6, por tanto Maruxía con áreas de Maruxía forte, a visibilidade boa, pero bueno, hai que ter apenas de mar de fondo tampouco, pero bueno, hai que ter un pouco de cuidado, eso, se nos afastamos un pouco do litoral, porque aí sí que o nordés pois nos pode xogar alguna mala pasada.
1: Para mañá.
2: E para mañá, pois, prácticamente igual, non agardamos de feito ningún cambio así demasiado significativo. De feito, estes en principio van a ser os dous días máis de verán na zona de Bergantiños, na zona de Soneira, Fisterra, posto que a partir dos xoves pois volverá a entrar aire atlántico. Esperemos aí dúas xornadas, o venres e o sábado, que bueno, sabemos que hai un montón de actividades programadas ao aire libre, pois hai que ter un pouquiño de precaución, porque o pronóstico para estes dous días, venres e sábado, é de moita nebulosidade, temperaturas frescas, pouco vento, eso vai ser un factor positivo, pero atención a todos os organizadores de eventos, porque pode haber algo de chuvia tamén, tanto na tarde-noite dos xoves, como na primeira metade do tarde-noite do venres, perdón, do día 24, como primeira metade do 25. Así que, bueno, que non perdan, digamos, as persoas que estean organizando algo de vistos pronósticos, porque non vai a ser grandes cantidades, non vai a estar chovendo todo o tempo, pero bueno, sí poderíamos ter algo de precipitación que, bueno, apenas tivemos en todo verán e justamente pois van a caer nese momento, pero bueno, benvidas sexan tamén.
1: Bueno, pues nada, xa sabemos que hai que poñer carpa sempre para as celebracións, independientemente do da época do ano, o sea, que eso está previsto, Juan. Gracias, escuitámonos mañá.
2: Ok, perfecto, aperto, hasta luego.

0: de Corcubión. ¿Cómo yo resumimos, Han?
1: Pues podríamos decir que un abolto pasado durante tres intensísimos días nun marco, a verdade, que incomparable que o casco histórico de Corcubión, que a verdade que se presta
0: Vaya,
1: tanto pola...
0: vaya escenario que montades vos para esto, ¿eh? Xa vos
1: Sí,
0: vale, ¿eh?
1: aquí a verdade que xogo o noso favor, o fermoso casco histórico declarado. Hai que lembrar que dende o ano 1984, conxunto histórico artístico, e despois outra das ventaxas, que así como para algunhas cousas, ser tan pequeno como é o Concello de Corcubión non xogo o noso favor, aquí sí, posto que prácticamente a mitade da superficie do casco pois está dentro do perímetro do mercado. Entón, digamos que por un motivo ou outro, todo o mundo vai estar inmerso no mercado durante estes días.
0: Sí. Bueno, non sei se agora mesmo Corcubión xa está decorado, xa podemos ver parte desa decoración ou aínda é moi cedo.
1: Pois mira, píllasnos xusto agora montando
0: Ben.
1: a unha parte da decoración dos postos, e este ano que fixemos tivemos unhas voluntarias, tivemos unhas costureiras veciñas que estiveron axudando e colaborando con nós na organización. Fixeron 50 pendóns
0: Wow.
1: fermosísimos e que levan pois prácticamente un mes xa colgados en todo que o paseo entrada do pobo, e un pouco o objetivo pois era xa ir avisando e preparando a xente pois, para que non se despiste, que non nos queda nada xa.
0: Mire, teño xusto diante unha foto. Quero que me digas si estes granas e amarelos son os pendóns que xa tendes colocados. Son estes que teño diante, non?
1: Eses mesmos,
0: Vale.
1: efectivamente. Ademais, aí cos motivos das casas nobles daquel entón, de cando Corcubión era unha vila señorial.
0: Bueno, pues unha das novidades, ese estreno de parte da decoración con eses pendóns. Temos máis novidades, como decíamos, pero primeiro, cantos postos calculades que vai haber este ano?
1: Pois van a ser aproximadamente 100, que son, pois bueno, un pouco máis dos últimos anos, pero aí sempre que rebatábamos o mercado, facíamos balance, falábamos cos artesáns, parece que moitos quedaban fora polo cupo que tiñamos, e este ano decidímolo ampliar ata os 100 postos.
0: Bueno, aí imos a topar pues prácticamente de todo.
1: Prácticamente de todo: artesanía, xogos, xoguetes, e sobre todo, bueno, despois gastronomía, restauración, todo tamén, como sempre, ligado co medieval.
0: Vale. Bueno, despois falaremos tamén do desembarco, daremos horarios e demais, pero ahora sí que vamos a pasar polas novidades porque temos hasta unha proba deportiva.
1: Sí, mira, casi casi por ir un poquiño por orden
0: Va,
1: cronolóxico en canto a novidades, sí,
0: sí.
1: mira, a semana pasada, o 15 de xullo, inauguramos no Cárcere Vello de Corcubión, que está no Peirao, inauguramos unha exposición de Playmobil, dos típicos dos clics, cos que xogábamos todos cando éramos novos, e que o que fan é unha representación, unha maqueta, que escenifica o propio desembarco. É
0: Ben.
1: unha exposición que vai estar aberta ata mediados do mes de agosto, en horario da oficina de turismo, que de luns a sábado de 10 a 4 da tarde.
0: Vale.
1: E eu creo que vai a gustar, non che sei decir, si máis aos pequenos
0: No,
1: ou aos
0: no, no,
1: papás.
0: no, a nós, xa cho digo eu. Sí, era o meu xoguete cando era neno, xa che digo eu que
1: Sí.
0: sí, eu sempre pedía o mesmo, era fácil contentarme. Quería os clips de Playmobil ou Famóvil, que en algunha época foron de Famóvil, despois
1: Sí, es cierto, es cierto.
0: cambiou. Bueno, temos unha edad, para que o imos negar.
1: Sí.
0: Bueno, pois
1: Verdade.
0: esa exposición xa se pode ver no cárcere Vello.
1: Esa xa está aberta, e a segunda grande cita que temos é a que previamente indicabas, que é unha proba deportiva. Levábamos aí varios anos vendo como poder tocar outros paus, o aspecto deportivo sempre se nos quedaba un chisquiño fora do que eran o conxunto de actividades, e este ano, en colaboración tamén coa Peña Deportivista Becésar de Corcubión, pois organizamos unha milla medieval. Unha milla medieval que terá lugar mañá ás 8:30 da tarde, sae da Praza de Castelao, e son 1.500 metros que percorren pois moitas das rúas, quizáis incluso non aquelas tan coñecidas de Corcubión. Hai un motivo, é dicir, o percorrido que fai é pasar por antigos pazos, casas con blasóns, etcétera, pois un poquiño para que tamén sirva para promocionar e dar a coñecer o noso patrimonio cultural. É unha prova, ademais, que comezamos, bueno, quixemos facela dunha forma un poquinho acotada, pois decíamos, bueno, é un mércores, non é a mellor data.
0: É mañán, mércores 22.
1: Sí. E lanzámola con 100 prazas, dicindo, bueno, a ver se somos capaces de cubrila. En 3 días nos quedamos sin prazas, co cal, bueno, ven aí a amosar a boa acollida que teñen sempre este tipo de iniciativas, e sobre todo, bueno, como dun tempo a esta parte tamén a xente lle gusta, ademais da festa, que virá despois, pois tamén facer hábitos un poquinho máis saudables.
0: Sí. Levamos tempo dicindo, ¿no?, que as competicións deportivas que temos, as populares, ¿no?, carreiras populares sobre todo, que teñen un montón de adeptos nas nosas comarcas, efectivamente. Bueno, pois pues, isto xa mañá é outra das novidades. Que máis nos espera a partir de aí?
1: Pois a partir de aí xa nos metemos no grosso, no fin de semana, que comezará o venres ás 11 da mañá. Abre o mercado. Comezaremos cun desfile de infantes. Eu recomendo a todos aqueles que poidan que se acheguen. Creo que o desfile de infantes era aí ás 11:30 da mañá na praza, e aí os protagonistas van a ser os máis cativos. Os nenos e nenas a partir de un ano van a facer un percorrido, van a ir todos engalanados, van a facer un percorrido polo que a zona principal do mercado medieval, e logo o seu almorzo de media mañá pois terá lugar tamén aí nunha mesa medieval, mentre outros nenos xa un poquinho maiores pois serán os que amenizan para os máis pequenos ese almorzo.
0: Ben.
1: Temos despois o izado do pendón un chisquiño máis tarde, e logo o acto principal, por decirlo de algún xeito, do noso mercado medieval, que o venres a 8 da tarde, o desembarco. Vale. Un desembarco que, bueno, sabes que sempre
0: depende das mareas, ¿no? Sempre, ¿no?
1: Sí, temos aí ese hándicap. E este ano a marea fai que teña que ser un chisco máis cedo que outros anos, habitualmente era sobre as 10:30, este ano movémolo a 8, eso fai que, bueno, vai a cambiar tamén lixeiramente a parte da escenificación. Neste caso, non teremos tanto xogo de luces e demais, porque ainda soy toda a tarde aquí, prácticamente día pleno, pero tamén eso que nos vai a dar lugar, pois, a poder introducir distintas novedades, que aí, Fran, déixame non desvelalas moito e convidar a xente, pois, que queira velas a que se achegue ese día.
0: Claro, sí, a ver, hai que deixar algo a sorpresa, claro.
1: Sí.
0: Estamos de acordo. Oye, por certo, pregón.
1: O pregón, que outra das novidades que incorporamos, o pregón vai a ser o sábado. As 12:30 da mañá, en este caso, pois, bueno, con unha das nosas artistas que temos no povo, con Judith, unha actriz que ademais está agora
0: con unha proxección,
1: eu creo que meteórica.
0: Sí, non para,
1: Efectivamente, eu cada vez que me poño a ver unha serie, onda, aquí tamén está Judith, e ela está encantada, e sobre todo, bueno, estaba moi feliz de poder participar e dar ese pregón que lle facía moita ilusión ao final, pois, sentirse de alguna forma tamén recoñecida no seu povo e lugar de orixe.
0: Bueno, non para, vale, que nos imos intentar falar con ela sempre cando teña tempo porque ten a xenda bastante completa.
1: Moi ocupada, sí.
0: Sí. Isto continúa. Estamos falando do sábado, pero...
1: Estamos falando do sábado. A partir de aí, pois, bueno, hai distintas actividades. Pola noite do propio sábado, a procesión de fachos, que é unha das actividades que máis lle gusta a xente do povo, porque son eles, novamente, os protagonistas. Neste caso, pois, o que se fai con fachos, con antorchas, percórrese todo o mercado medieval, e despois hai un concerto de un grupo que eu creo que vai a estar moi ben, porque traemos a primeira vez que ven eu creo que vai a gustar. E con eso nos metemos xa no terceiro día, e no terceiro día tamén, novamente, cada 15 minutos temos en todo o mercado actividades. Para que te fagas unha idea, este ano son 227 actividades as que temos nestes tres días. E aí, bueno, vai haber ao longo dos tres días actividades para maiores, para nenos, outras que son para toda a familia. teatro, contacontos, música. E o que tentamos, ademais, é sempre darlle un pequeno carácter local. Virán compañías recoñecidas e de prestixio nacional, pero intentamos tamén, pois, asociacións, grupos locais, como poida ser a Escola de Teatro Municipal, o baile de o grupo de baile Saldón de Corcubión, que todos eles pois sexan unha parte máis dese elenco que durante estes días van a animar a toda a xente.
0: Bueno, xa saben, os que visitan o mercado medieval de Corcubión, que é un non parar, hai actividade en prácticamente todo momento. Podemos ver circo de rúa, malabares, etc, a parte de, bueno, teatro, en fin, que a programación é non stop, dende que comeza ata que se pecha. A que hora tedes pensado pechar, por certo, domingo?
1: Pois a intención, a ver si o corpo aguanta ata ali, pecharíamos as 12 da noite co arriado do pendón. Así como o izado é o vences a primeira hora, pois tradicionalmente o que marca o final é ese arriado do pendón. E ademais é unha actividade que ano a ano vai gañando xente e adeptos. A verdade é que bueno, camosa tamén que a xente ten moitísima enerxía e é capaz de chegar a tu ultimísima hora do último día, e unha actividade cada vez máis numerosa, e a que afortunadamente para os organizadores tamén pon punto final, e a partir de aí, pues bueno, xa poder descansar durante uns días.
0: Bueno, pues todo listo, todo organizado, máis inmediato esa exposición de clips de Playmobil, na antigua cárcere, que isto xa está funcionando. Mañá para ir arrancando esa milla medieval, e a partir do venres, bueno, pues todo isto do que acabamos de falar con Jan Lamas, a quen lle agradecemos unha vez máis que nos fixera de voceiro do, en este caso, do que vai ser a que edición dixen antes, a 24, non? Do mercado medio.
1: 24.
0: Do 24, 26, pero bueno, xa hai cousas antes, Esa exposición mañá esa milla medieval. Jan, que vaya todo moi ben. Grazas. Unha aperta, verémonos por Corcubión.
1: Unha aperta, sodes todos moi benvidos. Grazas.

0: Iremos a fin de semana, imos ca xenda, contamos lles cousas das que disfrutar de cara a esta fin de semana. Levamos aproximadamente un tercio de verán e acumúlase noso chollo, pero temos citas que destacan, como pode ser o que vai ser a 24ª edición do Mercado Medieval de Corcubión. Vaise celebrar esta fin de semana que chega e imos falar con Jan Lamas, membro da organización, cabeza visible da organización, o noso voceiro particular. Jan, que tal, como estamos?
1: Hola, moi bons días, Fran. Pois aquí ultimándose a os derradeiros detalles para esta, como decías ti, 24ª edición, que a verdade é que afrontamos coa mesma enerxía que a primeira.
0: Sí. Bueno, hai que decir que é unha das citas destacadas do verán na Costa da Morte, este 24º Mercado Medieval de Corcubión, que ademais presenta novidades, pero para que non saiba que é o Mercado Medieval

0: 12:33 minutos, despedimos a Jan Lamas, despedimos Corcubión, facemos unha breve pausa e pasamos polo cita co Concello. Hoxe o protagonista o alcalde de Carballo, Daniel Pérez. Con él analizamos a actualidade municipal carballesa.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
2: Viaxa no tempo no mercado medieval de Corcubión. Do 24 ao 26 de xullo, as rúas do fermoso casco histórico de Corcubión enchense de maxia, tradición e historia. Artesanía, gastronomía, teatro, danza, música, espectáculos, oficios antigos, personaxes medievais, contacontos e animación para toda a familia. E non perdas o momento máis esperado. Venres 24, ás 8 da tarde, recreación do desembarco das tropas do arcebispo Rodrigo de Luna. Volve a Idade Media con nós. Do 24 ao 26 de xullo, mergúllete no pasado e vive unha experiencia única no mercado medieval en Corcubión. Agardámoste.
3: Este verán, Carballo soa máis preto ca nunca con Sons de Aquí, un ciclo de 4 concertos en espazos singulares do noso concello. Antes de cada actuación, unha breve visita guiada achegará ao público a historia, o patrimonio e as tradicións de cada lugar. A primeira cita será este xoves 23, no Miradoiro de Santa Irene, con un tobello e a súa música tradicional galega para cantar e bailar. Tanto a visita guiada como o concerto son de balde. A visita comeza ás 8 e require inscripción previa en carballo.gal. O concerto comeza ás 8:30 con acceso libre. Descubre Carballo a través da música. Organiza o Concello de Carballo coa colaboración da Deputación da Coruña. Yo no
1: creo. Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
0: Doce 35 minutos do mediodía, esta hora pasamos polo cita co Concello e xa teño nos estudios aquí en Carballo a Daniel Pérez, alcalde de Carballo. Con él toca analizar hoxe a actualidade municipal carballesa. Que tal, alcalde, como estamos?
4: Pois moi ben, bo día a todos e a todas.
0: Pois, decía eu, toca analizar a actualidade municipal e imos volver a pasar por un tema importante do que xa falábamos tamén co propio alcalde no seu día, esa boa nova sobre a financiación por parte da Fundación Amancio Ortega do que vai ser o edificio das entidades sociais. É unha boa nova, sin dúbida, para toda a sociedade, non solamente carballesa, senón da comarca.
4: Sí, eu creo que ese convenio vai ser importante, como dices ti, non só para Carballo, eu creo que para toda a comarca, pola proxección que vai a ter, é porque nos vai convertir en referentes de benestar social, e sobre todo vai supoñer que as entidades que prestan servizos de carácter social en Carballo e na comarca van contar con un espazo de referencia, e sobre todo tamén isto vai redundar en mellorar o servizo que lle prestan aos usuarios e usuarias das diferentes aspectos que nos que prestan servizos estas entidades. Eu creo que é unha moi boa nova, creo que hai que agradecer unha vez máis a Fundación que apostase por este proxecto, que xa digo, nós presentámoslo dentro do Concello nesas primeiras reuniones, as tomas de contacto, co aval que supón o traballo realizado por todas estas entidades sociais durante moitísimos anos, polo arraigo que demostraron durante todo este tempo, e creo que iso conxuntamente co modelo de xestión, que vai ser un edificio autoxestionado polas propias entidades, foron elementos fundamentais para que a Fundación apostase por edificio de entidades sociais, por financiálo dunha maneira tan íntegra e tan xenerosa.
0: Algo que ademais vai a cortar os prazos.
4: Sí, os pratos, vamos a ver, nós cando chegamos a falar ca Fundación, o que pedíamos era a posibilidade, por ter encaixe dentro do que habitualmente financia a Fundación, do edificio, pero eu creo que o que tamén os convenceu un pouco é que nós tiñamos unha folla de ruta xa marcada, nós tiñamos fondos edil, había un proxecto que xa estaba en redacción, que iba a estar acabado no verán, así estamos nese punto, é que a finales de ano, principios do ano que ven, estaría estaríamos xa licitando lógicamente e iniciando a construcción do edificio. Coa fundación ou sen ela, lógicamente, entendíamos que a entrada da fundación a financiación iba a ser moi positivo para o edificio e para os usuarios e usuarias, que realmente é o que se busca. E desde a fundación entendeuse, pero xa digo, eu sinceramente contaba con unha aportación inferior, porque podía, unha cantidade inferior, en plan, vamos a axudar a facelo, pero eu creo que lles gustou tanto que entenderon que o impacto que vai ter en canto a saúde e a benestar social en toda a comarca, non só en Carballo, é moi grande, apostaron por lo facelo de maneira íntegra e equipalo tamén totalmente. Eu creo que é moi de agradecer.
0: Bueno, e ademais eso tamén gustaba que van a ser as propias asociacións que van a estar ali, as propias entidades que vai en xestionar de algún xeito o edificio. Falábamos de fondos edil, en este caso será a Fundación Amancio Ortega quen financie este edificio, que tamén estaba proxectado dentro deses fondos. Como van o resto de proxectos do que están incluídos dentro do que son os fondos edil?
4: Pois traballando a pleno rendemento, porque é decir, para estas cosas non hai época estival, e seguimos traballando neles. É decir, é verdade que xa o dicíamos, que tiñemos cuestións que estaban xa moi avanzadas, siguen a bo ritmo, os plazos administrativos neste caso son os que son, hai uns hitos que aquí hai que ir cumplindo, Carballo está ben posicionado, e as obras continúan cada unha no seu estado administrativo, pero a moi bo ritmo. Con algúns problemas, é verdade, en canto a contratación que estamos tendo, pero...
0: Aprazado o Concello, por exemplo,
4: sí,
0: de a contorna.
4: Era xusto no que estaba pensando, Fran. Pero unha, que non é un problema desgraciadamente só de Carballo, que é un problema de moitos concellos, que hai, sobre todo a hora de licitar, cada vez hai as empresas, motivado seguramente pola fluctuación constante dos prezos, o problema que existe cos abastecementos, cos proveedores, pois as empresas, lógicamente, non se deciden a entrar nun proxecto que, dende logo, estamos falando dun proxecto casi 2 millóns de euros, sería apetecible para calquera empresa. Tamén é verdad que non todas as empresas teñen o pulmón e a capacidade para afrontar unha obra deste tipo, pero non hai, dicir, dende a área de contratación, dende o momento en que quedou deserto, xa se seguiu traballando para sacalo, para corregir esas posibles axustes, os axustes que houbera que facer para facer esa obra máis apetecible, digamos, e xa están traballando niso. Eu creo que nas próximas datas vamos a ter novidades, e estou seguro que vai haber empresas interesadas en realizar unha obra que vai cambiar a agora da nosa vila, e eu creo que para ben, vai na facer máis accesible, máis para as persoas, máis aberta, e vai ser importante tamén para as feiras, para a dinamización económica do que son esa riqueza que supoñen as feiras de Carballo.
0: E falando de feiras e mercados, falábamos outro día con Ramón Varela, concelleiro de Feiras e Mercados, primeiro sobre esa campaña de verán para dinamizar o mercado, que ademais nos decía que iba a moi bo ritmo, que de feito hai que espabilar para conseguir esas rascas, que os regalos se acaban, efectivamente. Falábamos tamén de esa reforma para o primeiro andar do mercado municipal. Claro, son proxectos diferentes, aquí non sería unha súa empresa, aquí fan falta máis actores para levar a cabo todos eses traballos que hai que facer ali dentro. Está complicado o asunto aquí, non?
4: Aquí vamos a ver, partimos que esa reforma da parte alta do mercado é unha actuación máis complexa desde un punto de vista técnico e sobre todo empresarial, porque conleva diferentes actuacións que seguramente non podría realizar solamente unha empresa, teria que recurrir a súa contratacións, porque tamén hai o tema de adaptación de son, a climatización, es decir, son cuestións máis complexas. Iso quizá que é o que provoca que non haxa empresas que neste momento queiran facela, pero tamén xa digo, eu creo que vai a final vanse a reaxustar esas cuestións, e esperemos que pronto podamos ter esa parte de alta xa reformada e a disposición do que faga falta, porque a verdade é que se demostrouse como unha área multifuncional,
0: moi
4: ben situada e con moi bons resultados.
0: Humanización da Praza de Vigo, unha obra tamén esperada, en este caso coa colaboración da Deputación da Coruña.
4: Sí, é outro exemplo de esa colaboración institucional que tanto agradecemos ao Concello de Carballo. Hai unha neste caso é a Deputación a que pon unha porcentaxe alta do que vai supoñer esa modificación, esa obra. É unha obra que está pensada para mellorar todo o entorno do centro de maiores, pero tamén para mellorar todos o que son os servizos de toda esa zona. Por lo tanto, tamén van repercutir positivamente nos veciños e veciñas da zona. E, a súa vez, hai que enmarcalo nesa actuación máis integral que se está realizando, que se vai a realizar, precisamente polo novo edificio de entidades sociais, pola ubicación estratégica de que vai ter o edificio próximo a Praza de Vigo. Por lo tanto, aí eu creo que tamén en pouco tempo vais a ver un cambio para mellor, para facer desa plaza un lugar máis para as persoas, máis accesible, e dende logo que vai mellorar dende logo tamén os servizos para os veciños e veciñas.
0: Temos que falar, como non pode ser outro xeito, da situación que atravesa a Lagoa de Valdallo. Outro día houve unha concentración simbólica, a xente levaba pás de plástico para abrir esa canle. Falábamos onte con Rubén Lorenzo en varias reunións, instaba a que foran reunións a tres bandas, entre Concello, Estado, Xunta de Galicia. Por donde pasaría, según o alcalde de Carballo, a solución do problema? Un problema que cada vez se repite máis.
4: Sí, vamos a ver. Primeiro hai que recordar que a Lagoa, é dicir, a quen lle compete, a quen lle compete a conservación, o cuidado, e calquera actuación na mesma é a Xunta de Galicia, neste caso, a Patrimonio Natural da Xunta de Galicia. Esta situación, o peche da Lagoa, xa se dou hasta en tres ocasións nos últimos anos, tres, catro ocasións. O ano pasado, os mariscadores, os negocios, a veciñanza, o propio Concello, pedíamos da Xunta de Patrimonio Natural o mesmo, que era a apertura inmediata para solucionar no inmediato un problema que non se pode demorar, é dicir, unha situación que non se pode demorar porque está afectando realmente está xerando mortandade de peixes, o problema dos mosquitos, pero non só iso, é dicir, o banco de marisqueiro que hai ali, neste momento falaba outro día co presidente da cofraría, bueno, dos mariscadores, e dicime que o 70% da cría está morta. Se non se toma unha decisión urxente, e vai ser difícil, bueno, van perder esta tempada. Pero máis aló disso está o problema de salubridade que supón ter toda esa auga encerrada, por encima con temperaturas altas, como se prevén nos próximos días. Eu creo que vai ser un problema. O ano pasado, cando ao final, despois de moito falar con a Dirección de Patrimonio Natural de a Xunta, decidiu por fin actuar, acordouse aí que tanto cos mariscadores como o Concello, nunha xuntanza, nunha reunión que houve a pé da Lagoa cos técnicos da Xunta, que houbera unha comunicación fluida, que se isto volía a pasar, se volía a pechar, que se comunicase de xeito inmediato para facilitar de alguna maneira a reacción da Xunta de Galicia de Patrimonio Natural. E así se fixo, é dicir, tan pronto en maio, tan pronto se pechou, os mariscadores puxáronse en contacto con Patrimonio Natural para informálos desta situación. E así o fixo tamén o Concello, cando uns días despois desa comunicación dos mariscadores a situación persistía. Pois dende ali, ou neste caso por teléfono, é unha comunicación telefónica co xefe de Servizo de Patrimonio Natural da Coruña, con Rogelio Fernández Díaz, concretamente o día 12 de xuño, ás 10:10 horas da mañán, o concelleiro de Medio Ambiente, delegado de Servizos e Medio Ambiente, mantivo unha conversa telefónica con este xefe técnico para informálo da situación e para urxirlle a que se tomaran unha decisión. Díxoselle que de momento non se iba a actuar. A situación seguiu indo a máis, volveron, despois xa empezaron a aparecer, co tempo empezou a cousa, xa a agua estaba apozada, xa empezaron a aparecer mortandade de peixes, e por iso, dende o Concello, volveuse a reiterar esa petición de actuación por parte da Xunta o 7 de xullo e máis o 10 de xullo. Esta vez xa por rexistro, porque agora parece que esa lealtade institucional exixe que todo isto teña que facer por rexistro. Perfecto, pois vámoslo a facer. Se así todo o mundo queda máis tranquilo, vámoslo a facer. Pero eu creo que o importante aquí é buscar unha solución. Dende Dirección Xeral de Patrimonio Natural, o que nos dicían é que, bueno, que non tiveran coñecemento de ninguna comunicación por parte do Concello, nun mail enviado por, neste caso, por Marisol Mouteira, directora xeral de Patrimonio Natural, que non tiveran coñecemento deste problema nin do parecer do Concello, salvo polas declaracións feitas por este alcalde. Bueno, eu creo que ese registro amosan que houve unhas comunicacións, houve unha chamada telefónica en maio, unha conversa de 15 minutos en maio, houve unha comunicación dos mariscadores. Eu creo que é máis unha cuestión de vontade. Está claro que a Xunta de Galiza é a administración competente, a responsable do coidado e do mantemento da lagoa e da ría. Cando se teñen as competencias e os cartos, o máis lógico é actuar se hai vontade de facelo. Eu xa digo, eu creo que agora falase, despois desas comunicacións, despois da comunicación dos mariscadores, despois das comunicacións do Concello, despois dunha manifestación deste venres, no que había máis de 1000 persoas, 1000 veciños e veciñas de Baldaio reclamando a apertura inmediata da lagoa. Agora fálase de constituir unha mesa técnica. No Concello non vemos ningún problema, é o que le vamos pedindo fai moito tempo, que algo que se ven repetindo, un problema que se ven repetindo cíclicamente nos últimos anos, se adopte, se faga un estudio, se faga o que haxa que facer para adoptar atopar unha solución técnica definitiva. Pero mentres, o máis importante é actuar ante unha situación crítica para o ecosistema e o hábitat de Baldaio. E iso supón abrir a canle. Iso non fai falta ser técnico para saberlo.
0: Bueno, que opinan dende o Concello con respecto ao informe da OSC, que non ve de todo que sexa seguro abrir esa canle?
4: Da lectura dese informe, hombre, non son técnico, pero o que di é que pode afectar o hábitat, non? O ecosistema, a apertura mecánica. Daquela como solucionamos o tema. Se hai unha lagoa, que funciona con fluxo intermareal, e que iso é o que xenera ese fluxo de auga entre mareas, é o que lle dá vida a todo o ecosistema no momento en que se peche, se o peche persiste durante moito tempo, a agua poza. E aparte que aquí é unha lagoa que funcionou sempre con ese fluxo intermareal. O feito é que a Edar, por exemplo, de Rebordelos.
0: Aí quería chegar eu, porque falando outro día con Miguel Valles, concelleiro
4: claro,
0: de Medio Ambiente.
4: É que a Edar de a depuradora de Rebordelos, que dá servizo a todos esses veciños e veciñas, verte, en este caso, a ría de Baldaio con autorización de augas de Galicia, porque precisamente esa auga de depurada vai para ali porque así o permite a Xunta de Galicia. Pero isto é posible sempre cando este aberto a lagoa. No momento en que se peche a lagoa, pues claro que pode surgir un problema, pero a Xunta parece que non analizou en todo o contexto, polo menos, o problema. En calquer caso, se quere facer unha mesa desas técnicas para falar e despois facer un informe, perfecto. Desde o Concello, desde logo, faremoslo, estaremos de acordo, pero deixando claro quen é a administración competente, quen ten maior capacidade técnica e orzamentaria para tomar unha decisión e executala, e o Concello vai colaborar no que poda, como sempre facemos. Pero o que está claro é que ante unha situación crítica como esta, a nosa responsabilidade tamén é, primeiro, poñelo en coñecemento como fixemos de quen é competente, que é a Xunta de Galiza e a Dirección Xeral de Patrimonio Natural, e despois exixir unha actuación inmediata. Se se fixo dúas ou tres ou catro veces antes esta mesma solución, hombre, pois desta vez habrá que facelo outra vez, e a partir de aí, a mesa técnica, pois, que se estudie o que haxa que estudiar para buscar unha solución definitiva. Pero primeiro hai que abrir. E xa levamos así máis de un mes.
0: Bueno, certo, demais, que isto ten varias patas prejudiciais. Por unha banda, obviamente, o propio ecosistema, e despois están os veciños, ¿no? Que, bueno, en algún caso apuntaban a plagas de mosquitos e cheiros.
4: Claro, é que vamos a ver, o feito que a lagoa tal como está agora supón un problema, efectivamente, por esa plaga de mosquitos motivada polo empozamento, porque está pozada a auga, é que isto está afectando os negocios de ocio e turismo que existen na Redonda. Está molestando, lóxicamente, os veciños e veciñas que veranean en Baldaio. Isto vai ter un impacto tamén, lóxicamente, no turismo e, por tanto, tamén na economía de Carballo, sobre todo nestas datas. Eu creo que todos estes puntos exixen algo tan sinxelo como que a Xunta de Galiza faga o que xa fixo en outras ocasións, polo menos de xeito inmediato, insisto. Se despois hai que estudiar outra unha solución definitiva, que é o que le vamos pedindo, e protocolos de actuación para cando peche, pois habrá que facelo, pero eu creo que o máis inmediato é actuar.
0: Uh-huh. Temos máis asuntos que tratar co alcalde, pero antes imos escoitar a voz da oposición. Escoitamos primeiro a Mari Carmen Vilablanco, voceira do Partido Socialista.
5: Bo día. Con respecto aos semáforos do Concello, agora xa casi en xeral en casi toda a rúa, sobre todo na Gran Vía e no cruce delicado que hai entre a rúa Dr. Fleming e a Vázquez de Parga, para cando se ten pensado poñer todos estes semáforos en orden ou a traballar, se é que xa se contratou a empresa, se é que a empresa ten previsto empezar xa, se é que vamos a seguir con esta situación ao longo do tempo, co caos que isto está creando na circulación no noso povo. Gracias.
0: Alcalde, pregunta do Partido Socialista.
4: Sí, respecto a isto xa comentamos máis veces, é dicir, todos os semáforos que teñen que estar en funcionamento están neste momento en funcionamento a gas ou da Ponte da Pedra, que aí si xa a Brigada de Obras, é verdad que había un fallo, pero acudiu ali para intentar poñelo en funcionamento, pero en calquer caso hai que reiterar o que xa se dixo dende o Concello ante esta pregunta, e creo que tamén fora da portavoz do Partido Socialista, é que está en licitación un contrato de luminarias que inclúe o mantemento e a reformulación do sistema de semáforos da nosa vila. Polo tanto, hai que esperar. Pero insisto, todos os semáforos que teñen que estar en funcionamento a día de hoxe están en funcionamento a gas ou da Ponte da Pedra, que se intenta por parte da Brigada de Obras poñer en funcionamento. Tamén é verdade que ao non haber cole, é dicir, xa non é unha situación xa tan imprescindible.
0: Escoitamos a Rubén Lorenzo, voceiro do Partido Popular.
6: Bo día, Fran, bo día, alcalde. Hoxe dentro do Partido Popular queremos preguntar sobre o estado da rede viaria municipal. Estamos a falar das pistas que percorren as nosas parroquias e tamén no que compete a limpeza das seuas marxes. Estamos falando dos desbroces e do mantemento dos firmes. Nos consideramos totalmente insuficiente o plan de bacheo que se está a facer e tamén consideramos insuficiente, e non é só unha consideración, sino que é algo que demandan os veciños recurrentemente, a limpeza das cunetas. Isto está a provocar en moitas ocasións problemas incluso de seguridade viaria, pois moitas das pistas queda reducido o carril de circulación a metade pola invasión da maleza. Considera o señor alcalde que está á altura o mantemento das nosas vías municipais do que necesitan os carballeses? Nada máis, un saúdo e moitas gracias.
0: Pregunta do voceiro do Partido Popular, de Rubén Lorenzo, alcalde.
4: Sí, é de sobrecoñecido, xa dixamos máis veces. Hai un plan anual, neste caso, de asfaltados e tamén de limpeza de cunetas, de desbroces, que se fai unha vez ao ano. O noso concello ten unha extensión bastante importante, ten moitísimos núcleos de poboación e, lóxicamente, todo ao mesmo tempo non se pode facer. Os desbroces, lóxicamente, hai que facelos cando se vai chegando o verán, porque aí é cando o corte aguanta máis. Se fai en época de chuvias, os 15 días xa non valería para nada, xa estarían outra vez todo coberto pola vexetación, pero neste momento os desbroces, o que é a limpeza de cunetas e desbroces, están neste momento en Oza e en Sofán. Está feito Noicela, está feito Rebordelos, está feito Razo, está feito todo o perímetro de Carballo, e en dúas ou tres semanas prevese que rematarán xa con o resto do territorio. En canto aos asfaltados, insisto, hai un plan anual de asfaltados, de derregados ali onde é necesario, que están rematando neste momento o sur, están concretamente en Rus, tardarán máis ou menos unha semana, e despois xa irán cara ao norte, é dicir, cara ao que é toda a zona da costa. Que é insuficiente? Pois probablemente sí. Que se pode fazer todo ao mesmo tempo? Non. Que hai un plan ben dotado orzamentariamente para levar a cabo estes asfaltados, estes desbroces e o limpeza de conetas? Tamén é verdade. Agora, insisto, a extensión do noso concello, os 1.200 kilómetros de pistas que temos, que habría que multiplicar por dous, porque se son cunetas hai que limpalos por dous lados, lóxicamente, pois supoñen un esforzo importante para o noso concello. Eu creo que o plan que se fai é o axeitado, pero lóxicamente sempre é susceptible de mellorar. Pero neste momento, xa digo, seguimos traballando, temos coberta xa unha parte importante do territorio e nas próximas semanas estará completado ese plan anual.
0: Bueno, respondidas as preguntas da oposición, máis asuntos, tivemos esta pasada fin de semana, anterior, a Praza dos Libros.
4: Mm-hmm, sí.
0: Xa non sei, perdón, alcalde, que xa non sei en que día vivo.
4: Benvido.
0: 20 edición xa da Praza dos Libros, con cifras de récord.
4: Sí, eu quería salientar sobre todo da PLIC deste ano, que eu creo que adicouse dun xeito moi especial tamén a unha figura moi relevante na cultura carballesa e tamén de toda a comarca, como é Fernando Cabeza Aquiles. Eu creo que o PLIC xiraba en torno ao seu recordo, é unha forma de agradecer todo o que nos dou en forma de estudio e de amor cara a nosa terra, cara ao noso territorio. Máis alá disso, é dicir, eu creo que aplique é unha data cultural totalmente asentada. Os escritores, editores, lectores e lectoras, creo que a sociedade en xeral espera a PLIC, porque o feito de conxugala con feiras, con na ubicación na que está, sobre todo porque fixaron moi días de moito sol, salvo un, que xa comentarei despois, que choviu moito, supuxeron que fose un éxito. É verdade que alcanzaronse cifras récord de venta de exemplares, un incremento non todo desexable, pero sí un incremento da venda de libros en galego. Hai que recordar que a PLIC o que fai busca tamén potenciar o galego como a lingua do noso país, a nosa canle, digamos, de comunicación cultural, e dende logo funcionou moi ben. Este ano estaba Pedro Feijó, que foi o pregoeiro, dicía el que daba gusto, é dicir, que respirábase nesta Feira dos Libros, respirábase outra cousa, ese amor pola cultura, polo libro escrito en galego, pola cultura en xeral, que non existen moitos sitios. Eu creo que nestes tempos tan inmediatos, tan acelerados nos que vivimos, eu creo que é importante ese momento de pausa, que supón abrir un libro, escoller a páxina ou ler a primeira páxina e sumerxirte nel, porque iso é o que nos permite tamén viaxar, aínda que non haxe vacacións, o que che permite coñecer outras formas de ver e de entender a vida é o mundo. E facelo dende o galego, iso é fundamental, porque desde o particular podemos tender sempre ao universal. Iso é o que o galego é o que nos fai distintos, os que nos fai especiais, e dende aí, xa digo, podemos abrirnos ao mundo con moito orgullo e con ganas de que a cultura galega e a lingua galega vivan mil primaveras máis.
0: Éxito de vendas, apuntado o alcalde, xa o comento eu, porque non se pudo presentar o libro de Farruco Graña, que foi o que quedou.
4: Como chovía, Fran?
0: Chovía, sí, xa non o comentaba o propio Molendoiro.
4: Corría a hoja como un doiro,
0: por ali abaixo, por baixo
4: da carpa.
0: Bueno, pero queda adiada esa cita para principios de outono. Se alguén pasa pola rotonda do polígono e non ve o peixe o escalo de Manuel Facal, hai un motivo, vale? Está en talleres, vaise repintar, non? Vaise restaurar de algún xeito, alcalde?
4: Sí, hai un neste caso un contrato de 14.000 euros para restaurar esa figura, o escalo, que xa é un emblema xa de Carballo. Xa che digo, nos próximos días, pois supoño, bueno, nos próximos non de 6 días, que non sei que vai levar a reparación, pero efectivamente xa se retirou, están a reparando, e esperemos que volva lustrosa e brillante o lugar no que debe estar, que é nesa porta de entrada tamén o a Carballo, a través do polígono.
0: Non temos moito tempo, pero hai dous asuntos que teñen que ver co deporte polos que quero pasar. Cidade Deportiva, ollo, arranxo das pistas do Chorís.
4: Bueno, no caso da Cidade Deportiva seguimos a tramitación administrativa que corresponde, é dicir, na fase de expropiación e seguimos para adiante. Xa dixemos máis veces que este era un proceso que vai ser lento, pero vamos dando pasos seguros, en ese estamos, por suposto. En canto ás pistas do Chorís, era unha, digamos, non unha promesa, senón que era un compromiso que había coas entidades deportivas, neste caso de atletismo do noso concello. Xa habíamos falado con elas para o ano anterior, pero o feito que houbera aquel aumento da factura da luz había provocado un desfase orzamentario moi importante, non só para Carballo, senón para todos os concellos, e houve que optar por destinar algunhas partidas a de alguna maneira enxugar esa conta eléctrica tan elevada. E o que se había quedado no tinteiro, a pesar dese compromiso, eran as pistas do Choriz. Agora sí que este ano xa están en licitación, vai supoñer cambiar todo o que é o firme da pista de atletismo, vai supoñer poñer zonas de salto, vai supoñer crear desa zona pois unha zona que na que os deportistas, os atletas carballeses, pois podan entrenar dunha forma dun xeito máis digno e máis profesional, tamén dicilo así. E esperemos que este feita en nun tempo prudencial, no o plazo, a verdade que non sei cal é o plazo neste momento de execución, pero sí que xa que está en licitación, e cando este feito, desde logo vai supor ser unha alegría moi grande, porque xa na miña época de concelleiro de deportes, fai dous anos, xa era unha dos obxectivos que tiñamos en mente, que era dotar as nosas entidades deportivas, sobre todo de atletismo, dun espazo digno para practicar ese fermoso deporte.
0: Bueno, por si hay algún despistado, pistas de Choriz referímonos a interiores, ¿vale? Donde está a pista de atletismo, que igual alguien está pensando, ¿xa se vai tocar otra vez a pista de alrededor do cole do instituto? No. Donde están as instalacións deportivas, dentro, no, no interior, ¿eh? Donde entrenan os rapaces do club de atletismo. Alcalde, non teño máis preguntas, únicamente convidar a xente a disfrutar do apartado da programación cultural deste verán, que temos esa cita que escuitábamos antes con un tobello, por exemplo.
4: Sí, Carballo Resoa, non, que é a nova campaña este ano, como hai previsión de que haxa esas obras na Praza do Concello, foi a ocasión perfecta para darlle unha volta ao verán cultural, convertilo nese Carballo Resoa, que supón descentralizar as actividades culturais, repartilas polas diferentes parroquias, para levar a cultura pois a cada unha a maior, non a todas, lógicamente, pero ir levando xa a parte das nosas 18 parroquias. Co engadido que con iso tamén o que pretendemos é poñer en valor o patrimonio e a riqueza patrimonial que hai en cada unha das nosas parroquias. O primeiro concerto vai, neste caso, como o próximo concerto vai ser o de un tobello, que vai ser no mirador de Santa Irene. Eu creo que é unha zona perfecta, unha ubicación perfecta para un concerto. Animo a todo o mundo a acercarse por ali a disfrutar de un tobello e do seu espectáculo, porque xa vos digo, a zona, eu creo que non hai mellor zona para ver un concerto.
0: Con boas vistas.
4: Sí.
0: Moi boas vistas. Bueno, pois eu agradezo a Daniel Pérez, alcalde de Carballo, que estivera hoxe con nos aquí no Cita co Concello. Nada, se colle vacacións en breve, que as disfrute. Non será esta semana porque temos pleno, non? O luns que ven.
4: Sí, temos pleno día 27, e a partir de aí pues, intentarase coller uns días de descanso, pero bueno, non vou ir a ningún lado, que xa sabes que a mí me gusta mandar disfrutar de Carballo, e andaremos por aquí. Pero bo verán para todos e para todas, a disfrutar. Talo.
0: Bueno, ainda falaremos a semana que ven, porque haberá que facer repaso, obviamente, do que de deseo pleno de Carballo, xa que o de felices vacacións, direi yo para a semana que ven. Gracias, Daniel, por chegarse aos estudios da Radio Voz unha vez máis.
4: A vos, gracias a todos e a todas.
0: Unha e 5 minutos do mediodía, xa saben que temos un teléfono que poden chamar se queren levar unha entrada para visitar o Capar de Cerceda. 881-820122.

0: viaxa no tempo no mercado medieval de Corcubión. Do 24 ao 26 de xullo, as rúas do fermoso casco histórico de Corcubión enchense de maxia, tradición e historia. Artesanía, gastronomía, teatro, danza, música, espectáculos, oficios antigos, personaxes medievais, contacontos e animación para toda a familia. E non perdas o momento máis esperado. Venres 24 ás 8 da tarde, recreación do desembarco das tropas do arcebispo Rodrigo de Luna. Volve a Idade Media con nós. Do 24 ao 26 de xullo, mergúllete no pasado e vive unha experiencia única no mercado medieval en Corcubión. Agardámoste. Este verán, do 30 de xullo ao 2 de agosto, Buño convértese no corazón da olería galega. Achégate á Mostra da Olería de Buño e goza dunha experiencia única. Demostracións en vivo dos mellores oleiros e oleiras, obradoiros para cativos, artesanía, música e moita tradición. Buño, capital da olería, tradición, cultura e festa para toda a familia. Do 30 de xullo ao 2 de agosto, 41 edición da Mostra da Olería en Buño, Malpica. Organiza Asociación Oleira de Buño.
1: Este verán, ven a Camariñas, visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte. Do 24 ao 26 de xullo, goza no encaixe no camiño do seu mercado medieval e da Festa do Marisco. Tres días intensos con representacións históricas, artesanía, palilleiras en vivo, desfile de moda e actuacións musicais. Consulta programa en www.oencaixenocamiño.com. Este verán, cara miñea por Camariñas, capital do encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas, patrocina Deputación de A Coruña.
2: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
3: Desfruta do Aquapark de Cerceda con Radio Voz Bergantiños.
4: El demonio lo canto con Honduras.
3: Todos los días, de luns a venres, regalamos dúas entradas para que disfrutes dunha xornada de diversión no parque acuático máis grande de Galicia. Escoita Radio Voz Bergantiños e vive unha aventura no Aquapark de Cerceda.
4: Que llame dura.

0: de la Serna y Calviño, abogados y consultores especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las PYME pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Pide información sobre nuestro servicio de departamento jurídico tarifa plana en el 981-971331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados para tus asuntos patrimoniales. Somos expertos en herencias, divorcios, deudas y banca. Recuerda, si tu problema está relacionado con lo económico o con bienes inmuebles, somos tus abogados. Pide cita en el teléfono 981-971331 De la Serna y Calviño Abogados y Consultores. Calle Luis Calvo 13, entre Planta, Carballo. Síguenos en LinkedIn.
1: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
2: Viaxa no tempo no mercado medieval de Corcubión. Do 24 ao 26 de xullo, as rúas do fermoso casco histórico de Corcubión enchense de maxia, tradición e historia. Artesanía, gastronomía, teatro, danza, música, espectáculos, oficios antigos, personaxes medievais, contacontos e animación para toda a familia. E non perdas o momento máis esperado. Venres 24, ás 8 da tarde, recreación do desembarco das tropas do arcebispo Rodrigo de Luna. Volve a Idade Media con nós. Do 24 ao 26 de xullo, mergúllete no pasado e vive unha experiencia única no mercado medieval en Corcubión. Agardámoste.
1: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
0: Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
3: E un martes máis, máis ou menos a mesma hora, toca pasar polo Voces do Agro. Luis García, que tal, como estás?
4: Perfectamente, Fran. Aquí, hoxe acompañado.
3: Moi ben.
4: Acompañado e sí. Despois tamén imos ter un par de convidados para tratar temas varios. Estamos escalando xa o mes de xullo, quedan, nada, queda este programa e o seguinte, o día 28, despois as añoradas vacacións.
3: Efectivamente, xa están aí, xa se tocan, xa se palpan.
4: E nada, vamos, a mí sorprendeme outro día que falando con alguén, non recordo con quen, pero bueno, falume que a velutina, a vespa velutina, famosa, tristemente famosa vespa velutina, que estaba tendo moito impacto este ano, E entonces, bueno, preguntei a varias persoas, preguntei aquí a persona que está que un noso xe aquí no estudio, e despois tamén falaremos, contactaremos ahora en breve con Lolo Andrade. Entonces, imos tratar estes temas, ¿no? Rafa Rodríguez, buenos días.
5: Bo día, Luis.
4: Rafa.
3: Hola, Rafa.
4: Bueno, é profesor de Fonteboa, biólogo de formación e responsable del proyecto Voz Natura. Levades moitos anos traballando, vamos, presentando o proyecto Voz Natura de la Voz de Galicia, ¿no? Que actividades facedes normalmente? Bueno. Este último ano, bueno. este último curso.
5: Último curso. Bueno, en xeral, o programa de Voz Natura é un programa de cuidado ao medio ambiente. Entón, facemos todo ese tipo de relacionados, actividades relacionadas con ese ámbito. Dentro do noso proxecto que nos centramos na apicultura. Entón, o eixe central é o cuidado das abellas e o fomento da apicultura nos alumnos.
4: Como, vamos, a apicultura é unha actividade moi novedosa para calquera, ¿no? O sea, os rapaces pequenos, vamos, todos fomos rapaces pequenos en algún momento, incluso cando somos maiores gustanos disfrazarnos, ¿no? Eu a veces teños visto por ali, o sea, todos cos súas vestimentas e tal, non sei que, saludando.
5: O poñerse outra sede de protección apícola xa é unha aventura para eles. É xogar coa fumador.
4: Claro, claro, claro. E bueno, resulta unha actividade motivadora para os rapaces de, bueno, estos son fundamentalmente de secundaria, ¿no? Os cursos, sí, baixos, primeiro e segundo, ¿no?
5: Primeiro e segundo tamén alumnos de terceiro e cuarto que vemos que lle interesa moito o tema. Algo moi motivador, porque a día de hoxe é algo innovador para eles. Dentro desta nova dinámica vital hai de todo tipo de actividades, menos o tema apícola. ¿Sabes? Entón, para eles é algo novo, que hoxe en día para a xente nova é difícil.
4: De unha maneira, apicultura, o sea, eu sempre defendín e defendo, sigo defendendo, pues, bueno, que os centros de formación teñen que interactuar máis co entorno no que están, ¿no? E os rapaces hai que sacalos moito máis da aula. A veces non é moi doado, ¿no? Pero bueno, por lo menos ter bueno, ter esa pretensión, ¿no? Porque bueno, aprenden moito. Cal é a túa experiencia como docente e como observador de cara a motivación e aprendizaxe dos alumnos?
5: A ver, sobre todo aprenden a fixarse nas cousas. Antes todo ven dun lineal, dun supermercado, algo así, de repente empezan a plantexarse cousas, que é o que necesitan un animal, unha abella, por exemplo, para vivir, o tema da limpeza, organización social. Entón, ao final, a nivel curricular é moi fácil, sí, integralo, e o alumnado sorprendelle que un simple inserto para eles de pequeno tamaño que faga tantas cousas é esa tan complexo.
4: Oye, e Vespa Velutina, o sea, sabellas é unha sociedade hiperorganizada, ¿no? O sea, totalmente, o sea, é un mundo apasionante, ¿no? O sea, que é moi chamativo, ¿no? Pero bueno, aí hai unos 10 anos aproximadamente, de 12 anos, pues apareceu e rompiu ademais con forza aquí en Galicia e en España en xeral, pues un insecto invasor, depredador neste caso, Vespa velutina, que ten maior ou menor incidencia, ¿no? Cal é a túa experiencia deste ano?
5: A ver, este ano por a climatoloxía principalmente o boom poboacional adiantouse. Entón, o ano pasado se retrasou moito a saída da invernación, entón por eso o ano pasado, comparando con este ano, hai moito máis, porque o ano pasado houve pouca, pero realmente o ciclo retrasouse. En outubro do ano pasado xa estábamos en cifras máis ou menos normais. Que pasou este ano? O inverno foi moi quente, vamos a decir, entón non morreron de frío as raíñas, e agora están potentes, están os niños moi desarrollados, hai moita cantidad de raíña, entón hai moito máis núcleos onde hai avispa.
4: Vos fixistedes, bueno, temos a Lolo Andrade o teléfono, agora lle daremos entrada, pero quería unha última cuestión, Rafa. Tedes feito trampeo no entorno do centro, non?
5: Sí, temos...
4: Tes datos.
5: Temos datos, vale, sí. En concreto, no que levamos de trampeo deste ano, levamos cerca de 500 velutinas capturadas. Tendo en conta que o noso radio de acción é un radio relativamente pequeno, pois comparando os datos de outros anos é máis do doble, sabes? Estamos hablando de 3 veces máis de respecto ao ano pasado.
4: E despois ti, a nivel particular, ti vives en Valenza, en Coristanco, ti tes feito o teu trampeo, non?
5: O meu trampeo, sí.
4: Que datos tes aí?
5: Moito peor que no entorno do centro, sabes? Sí? Sí. Eu capturei cerca de 700 velutinas, cando o ano pasado capturei moi poucas. O ano pasado capturei a lo mellor 100 ou así, moi pouquiñas. Sí, sí, sí. O número de trampas que teño é a mesma, a colocación en mesmos lugares, pero este ano...
4: Na horda da casa, non?
5: Bueno, aí, sobre todo, busco as camelias. Nesta época, a zona da onde teño bastantes plantas, entón, as camelias é unha planta que se sinten atraídas, entón, se as coloco por aí en unha determinada altura, que non lle dé moito sol, bueno, unhas condicións...
4: O sea, que sigues aprendendo, non?
5: Sí, porque se ves que unha trampa non funciona, a movo de sitio, porque así vas vendo cales son as mellores ubicacións tamén.
4: Bueno, unha persoa que seguramente ten cazado moitas máis velutinas que os tres que estamos aquí.
6: Sí, sí, sí, sin duda, sin duda. Habería que ver se hai un récord mundial aí.
4: Eu teño pillado alguna, Fran, tamén, sí. Trampeo algo. Bueno, unha persoa que ten trampeado moito e pillado moitas é Lolo Andrade. Bo día, Lolo.
7: Hola, Lolo.
8: Hola, amiguiños, ¿qué tal por ahí?
4: Oye, ¿cantas velutinas levaste este ano?
8: Pues mira...
4: Xa non levo a conta, ¿no?
8: Trampas, coloquei máis de 1000 para varios concellos.
4: Sí.
8: E non, xa non as contamos, as pesamos.
3: Baixo peso.
8: Claro, entón, traducindo o peso en individuos, pasaríamos de 40.000. Que ocurre? Temos que entender, perdonade, que todas non son reiñas, vale, senón sería unha catástrofe medioambiental e tendríamos que andar todos con armadura. Como sabemos cales son reiñas e cales non? Pois moi sencillo, bueno, moi sencillo para quen teña un poquinho de conocemento, ¿no?
4: Para eso estamos, aquí temos unha finalidade didáctica. Eu teño interés porque non o sei.
8: Claro,
4: a ver, entón, explícanos.
8: Como sabemos? Diseccionamos e vemos que moitas teñen a espermoteca chea, con esperma de zángano, e moitas a teñen vacía. Iso que significa? Tuvo a capacidade de hibernar, tuvo a capacidade de ser unha reina, pero non se apareou. Vale. Entonces estas pues, van desaparecendo polo desgaste das as, e as que sí teñen esperma, esas son as que generan nidos. Vale. Como se diferencia unha espermoteca de outra? A que está chea de esperma ten color rosado, e a que está vacía está é transparente. Con un pequeno microscopio de xoguete, xa se pode ver perfectamente.
4: Bueno, hai que ser moi paciente para isto, ¿no? Hai que ter moita, en fin.
8: Sí, bueno, pero é un dato importante, sí, Luis, que xa fai anos que o descubrimos, porque todo o mundo pensaba que claro, nesa época non había obreiras, que eran todo raíñas. Claro, imagínate esa cantidade brutal que eu collín en todas esas trampas, se fosen raíñas todas e nadie trampease, que comerían Europa, non quedaría un inseto vivo, sería unha catástrofe.
4: Oye, Lolo, este ano é máis virulento que o ano anterior?
8: Sí, que ocurre? Acordades que o ano anterior empezou a primavera, de repente tuvo un cambio que incluso nevou, xiou, os acordades?
4: Bueno, non, pero...
8: Bueno, porque, sí me acordo, esto, porque
4: a memoria meteorológica...
8: Son minucioso, anoto todo para comparar claro. O ano anterior con este. Entonces esta primavera foi totalmente benigna. Non morreu ninguna reina. Todas a criar, estamos desbordados. Creo que vai a ser o ano, desde que chegou a velutina a Europa, que máis velutinas vai haber.
4: Oye, que podemos facer agora? Cal sería dentro da línea didáctica que ten aquí Voces do Agro, xa decir, bueno, que está actuando con moita forza, que deberíamos facer agora?
8: Pois agora, todos os cidadáns que nos escoitan, o que deberían de facer é revisar as súas propiedades, porque están no cambio do niño niño primario ao secundario. Estou quitando dos 20, cerca de 30, perdón, de os cerca de 20 ou 30 nidos que saco diarios, pode haber un rango de 15 ou máis que están nos cumios das casas, vale? Nos aleiros, en esa zona. Entón, que a xente revise as casas, sobre todo as segundas vivendas, porque é moi fácil que teñan un nido, vale, e que nos chamen para poderlo eliminar. Temos tempo, porque hasta que terminen o ciclo casi a fin de ano, pois podemos ir a esas casas que non vamos, do povo, a segundas residencias, pero é moi importante que o fagan, vale, que revisen, e tamén despois que revisen as froiteiras, o que teña árboles grandes, como carballos, que hai moita xente que os ten na súa contorna ou na propia finca, que os revisen, porque xa empezamos a sacar moitos nidos tamén nas árboles.
4: Rafa, ti tes observado varios no teu entorno, non?
5: Este ano, no entorno da escola, quitamos dous. Un do polideportivo, do de baixo do teito, un nido primario pequeniño, e outro nun árbol cerca do apiario do centro.
4: Do Cicapis, non? Lolo, falas de nidos primarios e secundarios. A ver, que diferencia hai entre uns e outros?
8: Biolóxicamente a diferencia é moi sencilla. Simplemente teñen un ciclo bivoltino, o sea, un ciclo que se divide en dúas partes, e a primeira parte, o sea, a primeira parte do ciclo solo está a raíña e obreiras. E a segunda parte do ciclo está a raíña, obreiras máis os sexuados, que serían os zánganos e as novas raíñas que teñen a propiedade de poder ser, digamos,
4: as novas raíñas do futuro. Emanciparse, formar outros núcleos, non?
8: Sí, entonces, ¿qué diferencia hay en realidad? Tenemos que entender que nos temos varias especies de avispas autóctonas, e elas fan o ciclo enteiro no mismo sitio, non teñen dous nidos. Fan o ciclo no mismo sitio, como son Véspula germánica, Véspula vulgaris, Dolicho Véspula e a Vespa crabro. Todas estas fan o niño no mismo sitio, pero teñen dúas partes, a parte primaria, como decíamos, con raíña e obreiras, e a parte secundaria, con os sexuados, reina e obreiras, vale? En cambio, a velutina fai dous nidos, vale? Por que fai isto? Porque no seu lugar de orixen, que son publioselvas, isto significa selvas con alta humedade e moita calor, que chove a menudo. Elas fan o mismo. O ciclo primario fan baixo, escondido, para esconderse dos depredadores naturais, e cando chega xulio, van a canopia. A canopia é a parte aérea dos árboles da selva, e fan os niños aí. Súa bioloxía aquí en Europa, e es fai facer o mismo, con variantes, porque aquí empezaron a facer os niños nas casas, e bueno, hai intentar loitar, como decíamos, contra elas, porque é a única solución, reducir os niños, e na primavera, reducir a cantidad de novas reinas.
4: Vale, o sea, nidos primarios, nidos secundarios pode ser tamén, o sea, en función do tempo, ¿no? Tamén, o sea, de decir, bueno, a primeira fase, o sea, primavera, primeros da primavera son niños primarios e despois fan niños secundarios que son ya máis voluminosos, ¿no?
8: Efectivamente, porque necesitan máis espacio para criar os zánganos, as novas raíñas e a prole de obreiras que vai a traballar para que estos sexan fértiles.
4: Actualmente, o sea, decías observar os aleiros, as árbores, bueno, tenemos que facer algo máis, seguimos trampeando ahora, Lolo,
8: a realidade é que é como vaciar o mar a cubos, porque pos calquer cousa dulce van a entrar na trampa. Quen o debe de facer? Os apicultores para reducir a presión nas colmeas, quen teña viña, quen teña frutais, porque reducen a carga nos frutais en a viña. E, bueno, todo o mundo que trampee, pues, axuda a estes gremios que están tan amenazados e tan perxudicados.
4: Oye, última ou penúltima cuestión, salvo que ti queiras engadir algo. As abellas, levamos desde 2009 coa presencia da velutina na Península Ibérica, ¿no?
8: Sí, 2009-2010 foi cando chegou.
4: As abellas aprenden algo? Aprenderon a defenderse xa?
8: Hola.
4: Si é difícil a mellor, ¿no? Lolo?
8: Hola.
4: Algo nos fixo aquí, Fran, que algo pasa. No, te preguntaba si as abellas van aprendendo a defenderse de estos depredadores.
6: Bueno, no sé si escoita Lolo.
4: Sí. O recuperamos...
6: Ahora sí.
8: Vos vou contar unha cousa que é sorprendente.
4: A ver.
8: En a Apis terana, que é a avispa abella asiática, vale, ten un método defensivo contra os grandes avispóns, non? Que o envolven e lle señalan calor e os asfixan e morren. Bueno, pois, os asiáticos están empezando a levar a nosa abella porque é máis productora e máis forte e, curiosamente, combinan a pisterana a nosa abella. E a nosa abella copia a outra e está aprendendo a defenderse ali. Entonces, bueno, unha investigación interesante sería traer raíñas de colmeas ibéricas que aprenderon a defensa e traerlas para aquí. Serían moito máis fortes, conseguirían parar a velutina, non, pero as barbas que farían defensivas serían moito, o sea, non tendrían tanto medo en
4: as
8: realidad.
4: Barbas, falas de barbas, isto é as formas cando se poñen as abellas aí todas.
8: Defensivas aí entrada, para, ¿no?, que non entren na colmea. Entonces,
4: sí.
8: Sería moito máis eficiente.
4: Oye, Lolo, ti estás aprendendo sempre, ¿no? Es que yo cada vez que falo
8: contigo, bueno, intentando divulgar. Ahora, cando acabe aquí a campaña en novembro, me vou a Alemania, Bélxica, Suiza, porque xa están invadidos a unha velocidade terrible. Entón, pues non teñen conocementos, o están pasando mal. E me vou para lá con varios laboratorios que me financian o viaxe á estancia, a dar formación e, bueno, intentar axudar a xente que o necesite.
4: Muy bien, Lolo, pues nada, entonces, recomendacións, observar, chamar o
8: 012,
4: sí, 012, y bueno, y después proteger as colmeas, ¿no?
8: Y, efectivamente.
4: Y nada, muy bien, Lolo, pues moitas gracias y...
8: A vos por chamar, como siempre.
4: Chamaremos te cando teñamos
6: problemas. Un aperta, Lolo.
4: Non sei se Rafa quere engadir algo de todo o que decía Lolo.
5: Non, estou de acordo, Luis, sabes, non...
6: Non é nada que rebatir a Lolo.
5: Nada que rebatir.
6: Lolo, nada, non temos nada que rebatir, che. Despedimoste hasta a próxima. Cuídateme moito.
8: Vale, amiguiños, nos vemos.
6: Chao, chao, chao, chao. Temos xa o seguinte convidado, Manuel Pose. Sí, que tal, como bueno. Estamos, Manuel?
7: Hola, buenos días.
4: Buenos días, Manuel. Bueno, Lolo decía que se nos iba a Alemania y Suiza. Manuel acaba de llegar de Italia. Pero sí, supongo que no fuches o tema de velutina, ¿no?
7: No, no, la verdad es que no, ese tema no lo tocamos. Muy
4: no
7: interesante,
4: lo tocamos. Pero bueno, habrá que tocarlo alguna vez, ¿eh? Seguramente. Bueno, Manuel Pose, vamos, ingeniero agrónomo y profesor también, igual que Rafa de Fonteboa, y participó recientemente en una estancia de varios días, una semana prácticamente, en un Erasmus híbrido de profesores, alumnos y profesionales con un centro do norte de Italia. Temos a idea de Erasmus Plus, solamente a veces pensamos solamente que movilidades de alumnos, estancia que está moi ben, e, bueno, depois los universitarios, estancias moito máis longas e tal. Que, Manuel, que é un Erasmus híbrido?
7: Bueno, pues o Erasmus híbrido é unha modalidade de Erasmus que recientemente nova, que poucos países a fan, a verdad. E chamanlle Erasmus híbrido ou VIP, que, bueno, eles chamanlle Blended Intensive Program, quer dizer que, bueno, non temos períodos cortos e podemos intercambiar alumnos e formación tamén de docentes, vale? Entonces podemos facer talleres, prácticas, visitas, modalidades tamén online para preparar as visitas antes. Digamos que podemos elegir uns temas que nos adecúen a todos os países, véxase pegada de carbono, huella hídrica, ter claro uns objetivos para ese período corto, no cual os países que teñen que ser mínimo tres, neste caso intentaríamos ter a Italia, que sería o cuarto.
4: Quén estades neste híbrido, entonces? O sea, tres países mínimo e vos estades catro. Que países sodes?
7: Sí, pues estamos, ¿no?, representando a España, temos un MFR de Francia, temos unha en Portugal e esta que fomos visitar posiblemente que sexa a de Italia.
4: Y estes programas híbridos, bueno, fundamentalmente profesores, ¿no? O sea, que para que después esa aprendizaxe, esa actualización teña impacto na práctica docente. ¿Qué interés ten para vosotros como docentes participar en este tipo de programas?
7: Bueno, pues al final sempre é un intercambio cultural e sobre todo un intercambio de ideas e metodologías e poder abrir entre comillas a mente e os ollos e ver máis alá do que podemos ter aquí. Podemos eles aprender de nós e nós aprender de eles, non? Cousas que ves interesantes que aquí non as hai, aunque se xa máis pequenas, se poden implementar aquí na nosa escola, pois é enriquecedor.
4: E isto facédelo xa fora do curso escolar, o sea, no mes de xullo, que en principio pois é un tempo de, bueno, de formación, ¿no? O sea, que moi interesante, ¿no? E, bueno, en esa zona, bueno, coñezo un pouco a Lombardía, estiveste en zona norte, Brescia, me decías, eso creo que rexión de Lombardía, e, bueno, é a zona láctea, fundamentalmente, é como la Galicia italiana, ¿no? O sea, Galicia produce 42% do leite de España, e esa zona anda por aí, ¿no? O sea, a zona de Lombardía, Piamonte, a zona láctea. E, bueno, e unha particularidade do leite, da producción de leite en Italia, bueno, que hai moita transformación. Supoño que veríades algo desto, ¿no?
7: Correcto. Sí. Bueno, o primeiro día cando chegamos visitamos a, bueno, que é a escola, que se chama Academy Symposium, que é moi parecida a nós. Bueno, no tema da metodoloxía, ten a formación profesional agraria, andeira, turismo agroalimentario. e a metodoloxía parecida a nosa, e pola tarde fomos visitar unha pequena explotación de cabras onde producen el o seu propio queixo, e o día seguinte fomos visitar unha explotación, xa falamos xa de intensiva, unha explotación gandeira que les chaman alevamento, dunha cooperativa con 850 cabezas de vacas, onde, como decías ti, o tema da transformación nesa zona é histórica do parmigiano-reggiano. Uh-huh. Sí, ese queixo que vemos como esas rodas duras que ten estampado. Uh-huh. Ese é o grano padano.
4: Sí.
7: E vimos eso donde, bueno, desas 850 cabezas destinan, foi unha das visitas moi interesantes tamén, destinan todo o 100% do leite vai destinado a queixos, é unha cooperativa, e entregano tamén a outra cooperativa, chamaña Letería Sociale,
4: sí.
7: E como curiosidade, polo tema da fermentación, non usan silo de millo, é unha ración bastante seca, que xa te podes imaginar, un 50% da ración é alfalfa, e vai todo únicamente destinado a parmigiano-reggiano.
4: Joder, pues hai que facer queixo, ¿eh?
7: Sí, sí.
4: Oye, no, bueno, no, é que el consumo en lácteos, falábamos a semana pasada aquí en Voces do Agro coa directora da INLAC, pues falábamos con ela, decía, bueno, que el consumo de leite líquido en España, que vai, bueno, ten unha trayectoria descendente, pero que ten un crecemento sostido moi notable é o consumo de queixo, consumo de elaborados. E falábamos tamén a semana pasada con a jefe de compras de Lactalis, aquí en Voces do Agro tamén, que presentaron a memoria anual do grupo Lactalis aquí en España, Lactalis Iberia, e a cantidad de referencias, sorprende a cantidad de referencias lácteas de productos que teñen estas multinacionais do leite, ¿no? O sea que quero decir que hai moito campo aquí para innovar en la elaboración de derivados, ¿no?
7: Sí. Sí, uh-huh. Sí. E ben, nesa zona é todo destinan o 100% do leite vai destinado a, de feito, uh-huh, se basa un lineal de esa zona, ves casi moi pouco leite líquido e casi todo, uh-huh, e casi todo queixo, ves moito movimento de.
4: Oye, Manuel, e unha última cuestión, me comentabas tamén visitastedes algún cuestións de genética, ¿no? De mellora.
7: Sí, bueno,
4: a ver, que nos explicas de aí?
7: Vale, dísme que a última, creo que xa tiño pouco tempo, ¿no?
4: Sí, entendo. Sí. Un minuto, vale, visitamos. Fran me está mirando mal.
7: Ah, está no, mirando
4: dos
7: mal,
4: minutos,
7: vale,
4: pues quedamos.
6: Pero si llevo as gafas de ver de cerca, non te vexo, ¿ve?
4: A ver, dos pues minutos, no. Manuel.
7: Vale, remato pronto. Vale, pues fomos visitar a unha na zona de Módena, que temos, fomos máis cara ao sur.
4: Cara ao sur dentro do norte, ¿no? Sí.
7: Sí, na zona de Emilia Romagna, Módena, bueno, estaba dúas horas e pico. Fomos visitar a Inseme, que é a antigua Semenzó, que é unha empresa que está dedicada a genética de tema de bovino. E aquí podese conocer un pelín máis, porque, bueno, se conocemos e vemos un pouco a ST Genetics, bueno, teño unha alianza con ST, e veremos, se movemos algo plural, vemos aos libros e as empresas de ST Genetics movéndose por aí. Uh-huh. Entonces, bueno, a súa función, obtener eso, toros sementales para a posterior venta do semen destes exemplares. Nos estuveron explicando o tema da xenómica, bueno, as probas xenómicas para saber o potencial co ADN, saber o potencial do futuro desas novillas. E unha cousa que nos gustou, que sí que non pudemos ver os toros polo tema de bioseguridade, pero sí que vimos o laboratorio onde tratan o semen para onde se posteriormente se fan as palletas, e vimos a técnica onde eles fabrican o semen sexado, que, bueno, realmente nunca o víramos, vale, e por colorimetría son capaces de discernir macho femia, e nos enseñaron, que se fixaron unha visita espectacular, as portas abertas, enseñaron todo, se abriron as máquinas e pudemos ver como fabricaban o semen sexado. Moi, moi, moi, moi interesante, verdad?
4: Oye, pues nada, Manuel, volvedes coa maleta chea para aplicar todo lo aprendido vamos, pensando no próximo curso, ¿no? E dar resposta un poquitín ás necesidades e expectativas dos alumnos que fan o ciclo formativo de ganadería, que, por certo, me chamaba atención, vamos, non o teño por aquí, pero chamaba atención a semana pasada, que a nota de corte para estudiar, mira o que cambian os tempos, ¿no? Que para estudiar o ciclo de ganadería, a nota de corte estaba en 7,3, me parece.
7: Sí.
4: O sea, que son unos estudios muy prestigiados. Pues nada, felicitarvos pues eso, por esta actitud de formación, de aprendizaje, porque eso redundará muy positivamente na educación, porque vamos, o sector o demanda, ¿no? Y tenemos que ir muy de acuerdo, pues os centros de formación, centros de investigación, y ver un poquitín o que se fai en outros sitios. O sea, hay que imprimir moito dinamismo na educación. Manuel, pues nada, o dito, pues moitas gracias por acompañarnos hoxe en Voces do Agro e animarte tamén, o sea, que ti que es un home de campo e que poñas alguna trampa de velutina tamén.
7: No, xa estello.
4: Seguro. Bueno, sí, vamos a ir por ali, por la tua casa a inspeccionar, ¿eh? A ver si están homologadas.
7: Podes dar fe, sí.
4: Muy bien, Manuel, pues veña, moitas gracias, vale. E ata pronto. Adeus.
7: A vos.
6: Gracias, gracias a todos. Luis, a semana que ven...
4: Sí, será último día.
6: Despedimos a temporada.
4: Muy bien, Fran.
6: Cuidade vos moito.
4: Vémonos. Chao. Adeus.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
9: Profesionalidad, calidad e innovación han hecho posible que Tanatorio San Antonio sea la empresa familiar del sector que más ha crecido en la provincia. 10 tanatorios, desde La Coruña hasta Fisterra. Al disponer de tanatorios propios, le podemos ofrecer las mejores condiciones en su póliza de decesos. Aún así, en Tanatorio San Antonio queremos que usted sepa que sea cual sea su compañía aseguradora, es su derecho elegir el tanatorio que más le convenga. Es muy importante que si ya tiene seguro y le ofertan mejor precio, no le engañen cambiando una póliza nivelada, es decir, que no incrementa el precio según aumenta la edad por una natural o seminatural que cada año que cumpla sube la prima. Asesórese para no perder derechos en el teléfono 670 29 29 29. Estamos en La Coruña, Paiosaco, Carballo, Montecelo y Agualada, en Coristanco, Ponteceso, Laxe, Esteiro, C y Fisterra. En caso de necesitarlo, llámenos al 670 29 29 29 y nos encargaremos de todo, sea cual sea su compañía. Tanatorio San Antonio, trato personal cercano y siempre profesional.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
6: Quedannos, nada, segundos para chegar ás 2 da tarde. Temos que ir despedindo este Voces de Bergantiños de martes 21 de xullo. Espérase Nordés, sobre todo na segunda parte desta xornada. En calquera caso, ceos prácticamente despexados. Toca disfrutar da tarde. Escoitámonos mañá a partir das 12 do mediodía. Saúdos de Fran Rodríguez. Chao, chao.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Moitos parabéns e moitas felicidades para Martiño, que cumple 3 aniños. Unha aperta grande, Martiño. Vamos a toques, allí está Lola. Hola, Lola.
2: Hola, que tal?
1: Por aquí moi ben, por aí tamén.
2: Pero xa empeza a calor outra vez, eh?
1: Outra vez, estamos no verán, isto de calor, ay, calor.
2: Sí, pero está, bueno, foi moita calor este ano, eh?
1: Sí, este ano máis que nunca, é verdade, é verdade.
2: Bueno, pues mira.
1: Hai que levala,
2: bueno,
1: como se pode.
2: Logo xa empezan as vacacións, bueno,
1: sí,
2: pouco a pouco.
1: Dentro dunha semaninha e pico, sí.
2: Bueno, verdad. Logo para outra semana ainda podo volver a entrar.
1: Pues claro va. Que sí, muller, vamos poñer unha canción hoxe, cal queres, Lola?
2: Bueno, a ver, mira, eu sentín a Rocío Dúrcal, non sei quen era iso, non me dou cuenta do... Conozo, pero o conozo.
1: Sí.
2: Non sei se é guerra ou... Bueno, e nos dieron las 10 e las 11.
1: Vale, queres si nos dieron las 10 de Rocío Dúrcal, perfecto, moi ben. Que é unha canción, sí, de Sabina e tamén a cantou Rocío Dúrcal, vale? Pois poñémola por Rocío Dúrcal e nos,
2: sí,
1: dieron las 10.
2: Sí, que cantou, cantaron a os dous.
1: Sí, vale, sí, pois poñemos. Che, para quen lle dedicas, pues, Lola?
2: Para mí, para a familia, para ti, para a compañera, para todos de Radio Voz.
1: Pues moitas gracias. Pues poñemos este dúo de Rocío Dúrcal e Joaquín Sabina e nos dieron las 10. Vale, moitos bicos, vale, e boa tarde. Gracias,
2: igualmente,
1: Lola.
2: Vos, vale.
1: Gracias, chao.

0: La tarde es tuya. Radio Voz.
1: Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falar vos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro.
0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz. Radio Voz, alegría de vivir.
2: Este verán, ven a Camariñas, visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte. Do 24 ao 26 de xullo, goza no encaixe no camiño do seu mercado medieval e da Festa do Marisco. Tres días intensos con representacións históricas, artesanía, palilleiras en vivo, desfile de moda e actuacións musicais. Consulta programa en www.oencaixenocamiño.com. Este verán, Caramiñea por Camariñas, capital do encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas, patrocina Deputación de A Coruña.
3: Viaxa no tempo no mercado medieval de Corcubión. Do 24 ao 26 de xullo, as rúas do fermoso casco histórico de Corcubión enchense de maxia, tradición e historia. Artesanía, gastronomía, teatro, danza, música, espectáculos, oficios antigos, personaxes medievais, contacontos e animación para toda a familia. E non perdas o momento máis esperado. Venres 24 ás 8 da tarde, recreación do desembarco das tropas do arcebispo Rodrigo de Luna. Volve a Idade Media con nós. Do 24 ao 26 de xullo, mergúllete no pasado e vive unha experiencia única no mercado medieval en Corcubión. Agardámoste. Este verán, do 30 de xullo ao 2 de agosto, Buño convértese no corazón da olería galega. Achégate á Mostra da Olería de Buño e goza dunha experiencia única. Demostracións en vivo dos mellores oleiros e oleiras, obradoiros para cativos, artesanía, música e moita tradición. Buño, capital da olería, tradición, cultura e festa para toda a familia. Do 30 de xullo ao 2 de agosto, 41 edición da Mostra da Olería en Buño, Malpica. Organiza Asociación Oleira de Buño.
0: Radio Voz.
4: Clubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En el Clubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. El Clubdelaradio.com.
5: Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días, pero especialmente los martes porque tengo una cita con Juan Arias y Juan Torrón.
0: La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Ares y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Más música en la tarde es tuya. Tenemos por aquí a Otilia desde Santiago. Hola, Otilia, buenas tardes.
1: Hola, Susana.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
1: Muy bien, muy bien.
0: Alégrome. ¿E que imos poñer ese logo, Otilia?
1: Pois hoxe imos poñer Solo te pido, de Manolo Escobar.
0: Solo te pido, pois ben, é unha das cancións máis coñecidas de Manolo Escobar, Solo te pido.
1: É moi bonita, a mí gustame moito.
0: Sí, e para quen vas dedicar logo ese?
1: Eso, pois mira, para toda a familia, como sempre, e para todos de Radio Voz, todo o mundo incluído, por o meu bisnetiño, Daniel, que hoxe fai 15 mesiños.
0: Mira.
1: Por seus pais, que mañán fan 4 anos de casados.
0: Caramba, máis celebracións, que maravilla.
1: Pabero e José.
0: Moitas felicidades para os papis e para o neno.
1: Para él. Hoxe, así, xa a familia xa vai toda incluída, pero eles en especial.
0: Que teñen a súa semana especial tamén, eh?
1: Vero, estuvo de santo a semana pasada, pero tantos che dixen que levaba tanto tempo chamando que al final xa me olvidei dela, que tamén estuvo de santo.
0: De
1: pero
0: santo.
1: Bueno, eso xa pasou.
0: Bueno, pero mandamos igual, a salud
1: igualmente. Que pasara un día bo e nada máis.
0: Moi ben.
1: Agora que pense no de mañán.
0: Claro, no aniversario de boda.
1: Claro,
0: muy
1: claro.
0: Muy bien.
1: Qué buen aniversario de boda.
0: Pues a seguir por moitos máis e con moito amor, que é o máis importante, ¿verdad?
1: Eso é, sí.
0: Claro que sí, Otilia.
1: Que sean por moitos anos, que teñan que criar ese pequeniño, hai que estar aí.
0: É que pasa o tempo rapidísimo, ademais, eh?
1: Nada
0: que
1: non o dixete, xa mira, me parece que foi o outro día, sí. Cando che dixe que tiña un bisnetinho.
0: Sí, xa vai.
1: Bueno, un, é para os outros dous, Dios mío.
0: Xa.
1: Para os outros dous tamén, que son dous tesouros, pero, como é? Pero o xeil,
0: Claro, ese é o día, moi ben.
1: Mas pues, ele é o día propio hoxe.
0: Mira.
1: E os seus pais son mañán, pero
0: coincide
1: ele é hoxe.
0: Pois para ele e para os papis, poñemos Solo te pido, vale, Otilia?
1: Sí.
0: Moitas gracias, moitos
1: vale, gretiñas a vos.
0: A seguir ben, chao.
1: Igualmente.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Viaxa no tempo no mercado medieval de Corcubión. Do 24 ao 26 de xullo, as rúas do fermoso casco histórico de Corcubión enchense de maxia, tradición e historia. Artesanía, gastronomía, teatro, danza, música, espectáculos, oficios antigos, personaxes medievais, contacontos e animación para toda a familia. E non perdas o momento máis esperado. Venres 24, ás 8 da tarde, recreación do desembarco das tropas do arcebispo Rodrigo de Luna. Volve a Idade Media con nós. Do 24 ao 26 de xullo, mergúllete no pasado e vive unha experiencia única no mercado medieval en Corcubión. Agardámoste. Este verán, do 30 de xullo ao 2 de agosto, Buño convértese no corazón da olería galega. Achégate á Mostra da Olería de Buño e goza dunha experiencia única. Demostracións en vivo dos mellores oleiros e oleiras, obradoiros para cativos, artesanía, música e moita tradición. Buño, capital da olería, tradición, cultura e festa para toda a familia. Do 30 de xullo ao 2 de agosto, 41 edición da Mostra da Olería en Buño Malpica. Organiza Asociación Oleira de Buño.
2: Este verán, ven a Camariñas, visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte. Do 24 ao 26 de xullo, goza no encaixe no camiño do seu mercado medieval e da Festa do Marisco. Tres días intensos con representacións históricas, artesanía, palilleiras en vivo, desfile de moda e actuacións musicais. Consulta programa en www.oencaixenocamiño.com. Este verán, Caramiñea por Camariñas, capital do encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas, patrocina Deputación de A Coruña.
0: Radio Voz.
3: E sí.
4: É un contedor máxico.
3: Máxico.
4: Pois sí, porque devolve a vida aos residuos en forma de compost.
3: E ese compost fai medrar a natureza.
4: Veamos unha nova vida á materia orgánica.
3: Usa o contedor marrón.
5: Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
6: Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Este 24 e 25 de xullo, o Vicedo volve a viaxar no tempo coa nova edición da Romaxe Vikinga. O venres desde as 8:30 da tarde, o núcleo urbano encherase de emoción co pregón inaugural e un espectacular pasacalles con combates entre vikingos e cristiáns. O sábado, a acción trasládase á Praia de San Román. Campamentos abertos, actividades para toda

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Este 24 e 25 de xullo, o Vicedo volve a viaxar no tempo coa nova edición da Romaxe Vikinga. O venres desde as 8:30 da tarde, o núcleo urbano encherase de emoción co pregón inaugural e un espectacular pasacalles con combates entre vikingos e cristiáns. O sábado, a acción trasládase á Praia de San Román, campamentos abertos, actividades para toda a familia e ao mediodía, o gran desembarco vikingo e batalla. Haberá talleres, xogos, música folk, exhibicións, concurso de vestimentas, boda vikinga e espectáculos para todas as idades. A partir das 10:30 da noite, a romaxe culminará cun impresionante enterramento vikingo e o espectáculo de lume Vikings Lume. Este 24 e 25 de xullo, vive a romaxe vikinga en Vicedo.
0: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.
2: Y de Marga de Cabral a Marga de Instrumento, que nos envía un WhatsApp. Dice, hola, soy Marga de Instrumento, quería que me pusieras un mix de Juan Pardo para dedicar ya a Pepe, a Marina y a Lucy.

O 25 de suyo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construimos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia.

0: Radio Voz. Alegría de vivir. Este verán, Carballo soa máis preto ca nunca con Sons de Aquí, un ciclo de 4 concertos en espazos singulares do noso concello. Antes de cada actuación, unha breve visita guiada achegará ao público a historia, o patrimonio e as tradicións de cada lugar. A primeira cita será este xoves 23, no Miradoiro de Santa Irene, con un tobello e a súa música tradicional galega para cantar e bailar. Tanto a visita guiada como o concerto son de balde. A visita comeza ás 8 e require inscripción previa en carballo.gal. O concerto comeza ás 8:30 con acceso libre. Descubre Carballo a través da música. Organiza o Concello de Carballo coa colaboración da Deputación da Coruña.
1: Viaxa no tempo no mercado medieval de Corcubión. Do 24 ao 26 de xullo, as rúas do fermoso casco histórico de Corcubión enchense de maxia, tradición e historia. Artesanía, gastronomía, teatro, danza, música, espectáculos, oficios antigos, personaxes medievais, contacontos e animación para toda a familia. E non perdas o momento máis esperado. Venres 24 ás 8 da tarde, recreación do desembarco das tropas do arcebispo Rodrigo de Luna. Volve a Idade Media con nós. Do 24 ao 26 de xullo, mergúllete no pasado e vive unha experiencia única no mercado medieval en Corcubión. Agardámoste.
2: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención e renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcacións de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981 70 27 07.
0: Radio Voz.
3: Se brisa mar el lúeo orgánico no marrón. E a fracción presto?
4: O convencional.
3: Repite connosco. No iglu verde botámolo vidro. No azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e brix amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto o convencional.
5: Sogama, por un futuro sostible.
6: ¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: De Chantada nos vamos a Ferrol, allí está Juan. Hola, Juan.
2: Hola, Susi, ¿qué hay?
1: ¿Qué tal estamos?
2: Bueno, vamos indo. O sea, mira, como estamos na semana do Día de Galicia.
1: Sí.
2: Pois falo en galego. ¿Y qué te parece?
1: Bueno, pues a mí pareceme que se se fala hai que falalo todo o ano, non solamente cando é un día propio. Eso é unha cousa que falo contra min, porque moitas veces, aproveito a circunstancia, nos medios de comunicación se fai, non? Todo o ano en castelán e o Día das Letras Galegas é en galego. E digo, bueno, pues está ben un día, pero bueno, non hai que olvidarse a lingua todo o ano, non solamente unha semana.
2: Claro.
1: Que temos unha lingua, eso é moi importante. Por lo menos falala, xa cando se, claro que sí, claro que sí.
2: O sea que non sei por que sempre esta semana me pareceu máis galega que outra, non? Sei.
1: Bueno, porque é o Día de Galicia, claro.
2: Claro, é por eso, pero tamén ocorre co Día das Letras Galegas. E, sin embargo, me parece máis galega esta semana, non sei.
1: Bueno, aquí en Galicia son todas galegas, porque estamos en Galicia, non te parece?
2: Sí, sí, sí.
1: E vas pedir unha canción en galego tamén ou unha canción en inglés, en español? Contame, que vas pedir hoxe,
2: pues,
1: Juan?
2: Sí, sí, unha canción galega. Se pode pedir o Hino de Galicia?
1: O Hino de Galicia, sí, pode ser pedir o Hino de Galicia, sí, sí, sí, sí. O Hino galego. O Hino galego, sí, haberá por varios, sí, o Hino galego, sin problema.
2: Pois pues entonces o Hino de Galicia.
1: Vale, poñémolo por Treixadura, por exemplo. Moi ben, e para quen lle dedicamos?
2: Pois, pues, en principio, a Máximo de Santiago e a Otilia. Porque, eso, que pase un feliz día del apóstol. Que ellos lo tienen ahí de cerca, el día. Y también se lo voy a dedicar a, en Coruña, a María Luisa y su hija Tania, y también a María Divina. Después a Mercedes de Cangas, a Oli de Pontevedra, a Juan de Redondela, Ángeles de Lugo, Bautista de Cedeira, Abel de Foz, y después, bueno, a todos los oyentes, y más a ti, a Lucía.
1: Moi ben, Juan, pero non acabaste en galego a conversa, eh? Empezaste e fui cambiaste, fuche cambiando, fuche cambiando.
2: É que, mira, non suelo falar en galego, pero...
1: Claro, por eso pasa esas
2: pero
1: cosas.
2: Pero mira, oxe, pues muy mira, facemos esa excepción, que pasa, el otro día tamén podo falar cando sexa, claro.
1: Moi ben, outro día
2: pero
1: falamos
2: sí,
1: en inglés
2: sí, mira,
1: e está.
2: Esto, estamos dando moitas voltas a isto. As autonomías, no fondo... unen a España, é unha riqueza cultural. Entonces, o País Vasco, Galicia e Cataluña son dos tesouros, son tres tesouros de España. Non.
1: Son o tres tesouros. No, a eu diría tamén que a lingua galega, o idioma vasco e o catalán son tres tesouros que teñen esas tres autonomías que é unha sorte, que non ten, por exemplo, Madrid, nin ten, pois, outro lugar de España.
2: Pues sí.
1: É unha sorte ter unha lingua propia e unha cultura propia.
2: E así se fai un gran país que é España, de esa manera.
1: Bueno, pois pues poñemos o Hino galego por Treixadura e mandamos che moitos bicos. Vale, Juan, ata outro día,
2: vale,
1: boa semana do Apóstol. Chao, chao.
2: Gracias.

Este 24 e 25 de xullo, o Vicedo volve a viaxar no tempo coa nova edición da Romaxe Vikinga. O venres desde as 8:30 da tarde, o núcleo urbano encherase de emoción co pregón inaugural e un espectacular pasacalles con combates entre vikingos e cristiáns. O sábado, a acción trasládase á Praia de San Román, campamentos abertos, actividades para toda a familia e ao mediodía, o gran desembarco vikingo e batalla. Haberá talleres, xogos, música folk, exhibicións, concurso de vestimentas, boda vikinga e espectáculos para todas as idades. A partir das 10:30 da noite, a Romaxe culminará cun impresionante enterramento vikingo e o espectáculo de lume Vikings Lume. Este 24 e 25 de xullo, vive a Romaxe Vikinga en Vicedo.

0: Botanou o arroz que ainda não rompe.
1: Sí.
0: Hai outros bastante salados.
1: Uh-huh.
0: Eu tan salados non me gustan.
1: Uh-huh.
0: Estuve unha vez en Cabrales, que ali celebran unha romería bastante grande, a patrona de la Virgen de la Salud.
1: Sí.
0: Uh-huh. O queixo dali é tirando así a duro.
1: Uh-huh.
0: É de varios colores, blanco, tirando amarillo, verde ou azul. Uh-huh. Parece ser que colle esses colores devido aos hongos.
1: Uh-huh. Sí.
0: Sí. É bueno. Está ben, pero non estou moi acostumbrado a ele. Eu se está ollado, tamén me gusta, aunque
1: sí.
0: Hai queixos cerrados que tamén saben.
1: Uh-huh.
0: Pero, bueno, hai moitos sabores diferentes.
1: Uh-huh.
0: Non sabería decir... Pero eu, a mí o queixo gusta, non son de moito...
1: Sí.
0: De moitísimo cada vez, non? Porque, por exemplo, se é un queixo que non te é tan curado... Se me poño a comer, como algún máis, pero o que te é moi curado... Non son capaz de comer moito, imposible.
1: Sí.
0: Incluso penso que é máis duro para o estómago, é? Quizás para a digestión, parece-me a mí, é unha maneira que vexo, parece-me, pero non estou, tampouco sei.
1: Xa.
0: Porque o queixo máis blando, pois, bueno... É un, digamos, un alimento bastante completo, creo eu. Sí, sí. O miolo, a xente que non pode tomar os lácteos de outra maneira, pero o miolo queixo pode.
1: Sí, de certo. De certo, determinados tipos de queixo pois axudarían efectivamente a esa digestión, porque prácticamente
0: claro.
1: Non queda lactosa e facilitaría efectivamente a digestión.
0: Sí.
1: Un queixo fresco, en principio, debería sentarlle ben prácticamente calquera persoa.
0: Sí, únicamente que fora unha causa especial que non sei, que digo a médico, pero unha cousa, pero despois, debería sentar. Pero se cada xente que non lle gusta o leite, que a mí xa me gusta,
1: sí,
0: e se cada gusta, yo queixo.
1: E lle gusta queixo, efectivamente.
0: Sí, sí.
1: E probarías algún queixo ou tes interés ou curiosidade por probar algún queixo?
0: Eu sí.
1: Por exemplo?
0: Eu, por exemplo, se vou a... Bueno, entro nun supermercado grande, que sea grande, porque teñen tantas maneiras,
1: sí.
0: E xa se me vai os ollos para todos.
1: Sí.
0: Pero bueno, así a simple vista, collo un que me gusta máis así a vista.
1: Sí.
0: Sí, se é ollado, parece que me tira máis. Sí.
1: De cando en cando é divertido probar, non? Vou levar así a ver como este. Porque, feito,
0: eso.
1: Incluso quesos que son dos coñecidos, é evidente que o concepto tetilla é moi amplo. É dicir, podelas ter de moitas calidades, poden saber completamente distinta unha da outra, non? Son todas boas, non?
0: Sí,
1: incluso
0: sí.
1: Hai goudas diferentes ou edam diferentes ou, non sei, queixos así que che gusten, pois se poden probar tamén noutras marcas, noutras variedades. E probar.
0: Pero, sí, te digo, nós facemos unha casa... E lo saben todos igual. Mais ou menos con o mesmo leite, pero non sei de que é.
1: E canto tempo leva facer? Canto tempo leva facer un queixo? Dos que facedes vos na casa, que tempo leva, por exemplo?
0: Non leva moito,
1: Botámoslle,
0: amornámoslo o leite un pouquinho.
1: Sí.
0: Bueno, outros farán de outra maneira.
1: Sí, sí.
0: E botámoslle o cuajo que... Que parece tampouco hai que se pasar, que senón, no.
1: Sí.
0: Hai que remexelo ben, non remexemolo ben, para que se... Bueno, para que se cruce un co outro.
1: Sí.
0: Para que se mesture, va?
1: Sí.
0: E despois deixámolo así... Non sei, dúas horas ou así. Más ou menos, para que se separe o soro do resto. E despois volvemos a desfacer todo, desfacémolo. Cara, non mornamos outro pouquinho outra vez. Xa botamos nun sitio e xa se xunta. Non é difícil, de facelo.
1: Non
0: é difícil, non.
1: E canto tempo está reposando ata que se pode tomar xa?
0: Ah, eu que o queira así fresco, xa podo comer, unha vez que
1: saia.
0: Sí. O mellor ainda leva un pouquinho de auga este suero, pero tampouco pasa nada, eh? Porque lle vai escorrendo a auga un pouco, aunque leve pouca, pero... Bueno, suero, va. O que lle guste fresco, pois mira, xa casi ao momento. Sí, sí.
1: Que ben, que rico.
0: Nos poñémolo nun... Solevo botar nun... Non sei se é a proposta, senón nun cousinho que val para pa as patatas fritas, val para... Que está cheo de buratos.
1: Sí.
0: E despois, a darlle a volta, sal moi bonito.
1: Ajá.
0: Sí, sí.
1: Con un molde, non?
0: Con un molde, sí.
1: Sí.
0: Sal moi dibujado, va. Chama, é máis bonito. Sí. Botámoslo no molde, como diste.
1: Sí.
0: E deixámoslo ali un... Bueno. E a darlle a volta...
1: Que rico.
0: Ás veces ainda non me podo quitar, que ainda hai que... Pero... É sal moi dibujado, va. Sí, tamén ten o seu aquel.
1: Para min é todo un arte. Sí. Sabes, calqueira tipo de asunto que ten que ver ca cociña é un arte, pero estamos a falar, pois, efectivamente, de todo un arte, o arte de facer queixo. É un proceso artesán interesantísimo, diversísimo, sí. Diversísimo. Non sei, estou lembrando algunha reportaxe que vin así recentemente de lugares nos que se fabrican, non? Queixos, este tipo de historias. Cada lugar ten as súas maneiras, os seus ingredientes, o seu tempo, a súa humidade, os tipos de curación, os formatos, hai queixos enormes, hai queixos diminutos.
0: Sí.
1: Non?
0: Bueno,
1: hai no, queixos que xurdiron de casualidade, hai queixos que bueno, forman parte dun deseño. Bueno, é unha pasada. É un mundo tan diverso, unha queixería un lugar tan amplo, así con tantos posibles sabores, receitas e historias.
0: Bueno, nós aquí na casa non temos sitio pa curalos, pero bueno.
1: Claro.
0: Metemos na nevera uns días botas, pero non é como se...
1: Claro.
0: O sitio que teñen pa curalo que non se perde, pero se non hai hai que lo comendo, se non perdese.
1: Claro, claro.
0: Eso.
1: Que boa idea. Un pouco de queixo, que maravilla.
0: Sí, sí.
1: De certo.
0: É verdad. Pero hai tantísimas... Marcas de queixo, bu?
1: Sí, variedades.
0: Eu, cando hai unha cousa que me gusta así, que vou a un sitio, ao mellor están cortados en pedazos. Sí. É que xa non sei cal traer.
1: Puf. A min cústame tamén, porque me parecen todos moi apetecibles. Salvo os moi curados, que non son moi amiga, pero bueno, pola textura tamén, gústame que o queixo teña... cremosidade, sabes, que teña que sexa máis elástico, non? Gústame que sexa máis elástico. Entón, por exemplo, o manchego gústame, pero a partir de que estea duro, que xa corte, sabes, que xa custe cortalo, xa non me gusta tanto. Gústame que sexa máis cremoso. Pero bueno, que de verdade que é difícil de decidir. A min pareceme, xa digo, unha tabla de queixos pareceme unha idea divertidísima. E unha maneira así de probar diferentes sabores, pareceme sempre me parecería apetecible. E probar algún queixo, ou que alguén me obsequie cun queixo, pareceme un regalazo.
0: Pois sí.
1: Que rico.
0: Digo, podes comer con moitas cousas.
1: Sí.
0: Con calquera dulce, calquera dulce, hai
1: sí,
0: que llevan mellor que outros, non?
1: Sí.
0: Pero moi ben. Teño comido, como dixen, con bizcocho, con
1: sí,
0: roscón,
1: sí.
0: Con... sí.
1: Que bon. Eu dicía habitualmente, inda que, claro, é unha exageración, pero dicía habitualmente que eu creo que podería sobrevivir con pan e queixo.
0: Alimenta moito eso, eh?
1: Oh, pan de calidade, un pan de calidade
0: e
1: un queixo de calidade, iso é delicatessen en calqueira versión.
0: Iso alimenta moito.
1: Carai, está rico. Está moi rico.
0: Non é como frutos secos, que a cada cousa é no seu.
1: Sí.
0: Pero alimenta moito. Sí. Esa é a vida.
1: Que bon. Bueno, pois por iso falamos da vida de Cando en Cando e por iso hoxe decidíamos adicarlle un programa ao queixo, é que apetecía de Cando en Cando apetece, sabes? Isto moi é moi diverso, moi sabroso e ademais é moi creativo, porque todas e todos temos paladares diferentes, hábitos distintos, culturas gastronómicas distintas, bueno, pois temos descoberto, non? Maneiras diferentes de comer queixo. E hai tantas posibilidades, mira, veme a cabeza agora algo. Por exemplo, iso de facer os famosos palitos de mozzarella, por exemplo, rebozados, non? Ou o queixo rebozado que se prepara, por exemplo, cunha marmelada de, non sei, de fresa ou de alguna cousa desas, de frutos vermellos. Iso é un auténtico escándalo.
0: Bueno.
1: E o concepto, por exemplo, tequeño, esa masa maravillosa de, bueno, pois, como de fariña, etcétera, así como feita como un ruliño, e que por dentro leva queixo, e pasa pola sartén e o queixo queda a medio derretir, ¡oh!
0: Sí.
1: ¡Uf! Para min, os tequeños son dos inventos da humanidade, sinceramente.
0: Comprendo o que dís. Comprendo
1: que rico. Compréndelo, verdade? Sí. En fin, creo que os seres humanos comprendemos bastante fácilmente este tipo de cousas. Qué rico está iso.
0: Sí, está iso,
1: de feito. Sí, vesme de lembrar a historia esta do queixo rebozado tamén, que é unha aventura tamén, unha idea.
0: Sí, outra maneira.
1: Iso pode estar moi rico. Pode estar moi rico iso tamén.
0: Sí, pode comer de moitas maneiras.
1: Pois sí.
0: Con moitas cousas, con moitas mezclas. Mm.
1: Sí. E sabores e texturas, hai que ir buscando saboriños, a que lle vai pegando, e facer probas tamén. Porque ás veces, efectivamente, imos a algún restaurante e dís, anda, pois mira, non se me ocurrirá tomar isto desta maneira, por exemplo. E hai ideas moi interesantes.
0: Hai no Porto de España, pero aquí en Galicia tamén hai,
1: Temos uns quesos fantásticos aquí.
0: Eu penso que sí.
1: De certo. Estupendos.
0: Decía Mari Carmen a dar forno, non sabes?
1: Sí.
0: Que era moi bo cando había a verdura de nabos. Pero aquí, sin embargo, tamén supoño que sí, que máis ou menos casi é na mesma hora, pero...
1: Sí.
0: Aquí dicían que o queixo mellor, bueno, o leite mellor, se é o leite mellor tamén supoño que será o queixo.
1: Ajá.
0: Que era da folla do millo.
1: Da folla do millo? Ah.
0: Sí.
1: Anda.
0: Da folla do millo que é o mellor.
1: Vaya.
0: Sí.
1: Pois é evidente, claro, que todas estas cousas terán que ver, claro, co sabor do leite, claro. Que interesante.
0: A ver, un animal que coma folla do millo... Non vai dar leite como se come erva verde.
1: Ajá.
0: Pero leite é de moita calidad.
1: Ajá. Que interesante.
0: Sí, ten moita... Como se diu que ten o leite concho? Non me acordo agora. Cando analizan, ten...
1: A que te refires?
0: A grasa que ten. A
1: grasa, ajá.
0: Eso, sí. Pois teño oído moitas veces, como o leite que é o da folla do millo.
1: O da folla do millo, fíxate.
0: Cando está verde, o millo, sí.
1: Claro. Canto se aprende cando se fala destas cousas, a verdade que sí. Hai todo un mundo aí, maravilloso. No mundo da agricultura, da gandeiría, en este caso, claro, do leite e do queixo. Pois, Uso, grazas por compartir isto con nós tamén.
0: Bueno,
1: e bo proveito.
0: Gracias a vos tamén por puñelo.
1: Sigamos, nada, apetecía, nos fíxate. Hai tempo que tiña ganas de dedicarlle unha noite ao queixo. E, bueno, pois, fomos buscando aí cousas e bueno, pois, tocaba facelo hoxe, por exemplo.
0: Por si xaxes ben.
1: Creo que sí. Está resultando moi rico escoitarvos. A ver se vos seguides animando e seguimos contando cousas. Grazas por estar con nós. Pasa boa noitinha. Un saúdo.
0: Ala, igual.
1: Boa noite. Grazas, igualmente. Ata loguiño. Ata logo. Pois aí está, nos contaba Suso que hacen queso en casa. Que maravilla. Pois a lo mejor es cuestión de ponerse aí e prepararse aí un requesón ou algo. ¿Te animas a llamarnos al 981-1344-33? Seguramente te gusta el queso, seguramente comes queso, seguramente has preparado alguna tabla de quesos, seguramente has comprado últimamente algún queso, seguramente no te imaginas el mundo sin queso. Pues de esto queremos hablar esta noche aquí en La Noche con Esther y en Radio Voz. Nos faltan tablas de queso, nos faltan sabores, nos faltan por aquí experiencias queseras. Nos queda mucho tiempo todavía hasta las 2 de la madrugada. Te invitamos a que nos llames y a que nos cuentes tu última experiencia quesera. Bueno, la luna es un queso gigante. Vamos a dedicarle música a la luna. Seguimos escuchando, en este caso, a Diego el Cigala. Un poquito de flamenco, de calidad, y algo titulado Luna de Plata.

0: Vamos allá, querida audiencia. Este es uno de esos momentos en los que digo, oye, ¿queréis que hablemos de política, quizás? O hablemos, no sé, de algún tipo de resaca deportista o deportiva o alguna cosa así, o venga, va. O aprovechamos para variar de tema y además para hablar de un tema fresco. Claro, de algo distinto, algo que nos invite a pensar. Sobre todo porque conversando las noches pasa mucho mejor. Y cuanto más variadas sean las conversaciones, pues mejor estaremos, ¿no? Claro que sí. Hoy hablamos de un tema amable, muy amable. Leo en eleconomista.es, el queso, uno de los alimentos que actúa como una droga para el organismo. A veces nos gusta tanto una comida que no paramos de ingerirla, aunque ya haga rato que no tenemos hambre. Nos puede la ansia. Pero detrás de esa actuación casi compulsiva puede haber algo más. Un estudio de la Universidad de Michigan descubría que alimentos actúan en el organismo de los seres humanos como si fuera una suerte de droga. El estudio se publicaba en la US National Library of Medicine y señala que los alimentos procesados, los azúcares y las grasas naturales pueden tener sobre el organismo un efecto similar al de los opiáceos. El estudio provee evidencias preliminares de que no todas las comidas están igualmente implicadas en un comportamiento adictivo y que las comidas altamente procesadas podrían compartir características con, efectivamente, algún tipo de sustancia adictiva. El queso sería uno de esos, comillas, alimentos droga debido a la caseína, una fosfoproteína que aumenta su presencia en ese lácteo por ser concentrado. Actuaría como una especie de narcótico durante el proceso de digestión, favoreciendo la conducta adictiva al tener un efecto calmante como el que tienen algunas otras de estas sustancias ilegales. Vaya, qué curioso. Bueno, evidentemente se puede explicar de muchas formas más o menos poéticas, pero es cierto que por lo visto comer queso resulta gratificante. Y es por esto que queríamos también compartirlo y queríamos dedicarle un programa al queso. Pero faltan voces, ¿no? Y falta animación y falta un poco de vidilla en esto. ¿Tienes a mano el 981-1344-33? ¿Tienes queso en la nevera? ¿Tienes queso en la despensa? ¿Has tomado queso en los últimos 4 años, por ejemplo? ¿Has tomado queso hace un rato? Hablemos del queso. Disfrutemos este tema especialmente sabroso. Estamos en Radio Voz. Buenas noches.
1: Hola, corazón. ¿Qué tal?
0: Hola, muy buenas. Muy bien, muy bien. Mejor cuando estamos hablando. ¿Con quién hablamos?
1: Con Elena de Lorenza.
0: ¿Cómo estás, Elena? ¿Qué tal? ¿Bien?
1: Bien, bien.
0: Sí. Sí. Pues venga, obséquianos. Hablemos del queso. Pues cuéntanos.
1: Sí. A mí me cae su gusto, me muy.
0: Sí.
1: Sí, muy tú. Lo que pasa es que hay uno que está muy salado.
0: Ya.
1: Eso ya digo que no, no es que no me guste. Pero eso xa é moito.
0: Xa.
1: Traixe moito sal.
0: Claro.
1: Eu quero un ligero, sin glúteo, sí. Non máis. É iso un pouquinho non máis, cada
0: sí.
1: día.
0: Que tipo de queixo tomas? Que é o que che gusta ter?
1: É ese, ese ligero.
0: Queixo fresco?
1: Ese que pão ligero, sin glúteo. Sí. Glúteo.
0: Como que sin gluten, pero o queixo ten gluten.
1: Muy salado todo. E o que está sin sal, gustáxeme pouco.
0: Sí. Estamos escoitándote, Elena.
1: Estás aí?
0: Claro, estaba preguntando que o queixo, pues, o queixo non te... É que non sei se me escoitas, creo que me estás escoitando pola radio. O cale un erro, por iso non podemos conversar.
1: É que...
0: Ves? Hai que apagar a radio para que podamos escoitarnos polo teléfono.
1: Sí, no, é casi eu tiña apagado, pero... Sí, claro. Sí. Bueno, pois pues agora casi está apagado,
0: Ok, que así nos escoitas polo teléfono. Que dicía eu, claro, pero o queixo non ten gluten. Refíreste a un queixo que non teña que?
1: Eso que dice gluten. O que tomo eu non o ten.
0: O que pasa é que o queixo non ten gluten.
1: Ai, pois, ter de vetelo, porque senón non puñía que aquel que non o tiña. Algo de sustan, eso, non sei lo que hai, eso que lle quitan.
0: Non, pero será outra cousa.
1: Outro, xa te digo que se me fai moi fuerte.
0: Claro, fíxate que estamos a falar de algo importante, Elena. Que é o que comemos, é dicir, temos que ter unha pequena idea do que comemos.
1: É xeso. Non te escoito moi ben.
0: Xa me dou conta. É que estaba tentando conversar, pero non nos escoita, Elena.
1: É que non te escoito.
0: Que facemos se non nos escoitas? claro, é que non nos escoita. Antes nos estaba escoitando pola radio, é difícil poder conversar así. Estamos todo o tempo.
1: Veces, cando faz o silencio.
0: A ver se o conseguimos, porque creo que vai ser imposible a comunicación. Elena, contanos, tomas moito queixo?
1: Non, moito non. Un pouquiño ás noites, non máis, moito non.
0: Xa. E tomas sobre todo queixo fresco, ou queixo que
1: sí, sí,
0: desnatado?
1: Non, queixo normal, sí, fresco, non ben curado, non. É un queixo que me gusta moito e que me cae moi ben. Nada. Uxe foi de queixo.
0: Sí, de certo. Apetecíanos falar de todo isto.
1: Ah, me claro, e é ben. Sí, sí.
0: Ademais, o queixo é un alimento que gusta a moitísima xente, non?
1: Home, sí, home, non. Eso é de cabra, de ovella, de tudo eso. Sí, pero a mí faeseme moi fuerte ese queixo.
0: Xa. E a tetilla, o queixo, unha tetilla galega?
1: Sí, sí, tamén. É o que lle sigue a este que che digo eu. Sí, pero máis, eu penso que para unha edad que xa é algo fuerte, máis.
0: Xa. Hai gustos, evidentemente. É unha cuestión de paladares tamén, do que nos apeteza, de como nos sente, non?
1: Sí, é máis ben é como nos sente.
0: É como nos sente, claro. Non a todo mundo lle sen tamén os lácteos, claro.
1: Sí, eu gustaría tomalo ese que é fresco, el así, incluso sin sal, sin nada, pero non me cae, non é o mellor tampouco.
0: Claro.
1: Entonces,
0: hai que buscar o que nos caia ben.
1: Sí, e o leite tamén, o leite eu ten que ser enteira.
0: Xa.
1: Senón, que é?
0: Xa.
1: Que va.
0: Para gustos. Eu estaba pensando que, claro, hai persoas, a min gostame moitísimo queixo. Evidentemente, como moito menos do que tomaría se me deixara levar, non?
1: E hai que
0: cuidarse, pero se nos deixáramos levar, que ricos están, e que quesos tan ricos hai. E cantos tipos hai de queixos, é unha maravilla.
1: O queso canto máis delgadito é igual coa xamón. O canto máis delgadinho ainda máis me gusta.
0: Eu depende. Pero nada, de cando en cando un anaquiño así dunha tetilla rica, que queres que che conte?
1: Home, sí. Wow, é o que lle sigue.
0: Iso está moi bon. Iso está moi bon.
1: Home, sí.
0: Hai cousas moi ricas. Sí. E hai platos moi bons. E logo, pois, hai queixos frescos ou queixos menos curados que a verdade é que están riquísimos.
1: Hai
0: o queixo de Burgos, o queixo, bueno, que do estilo que estás comentando ti. Hai o requesón, hai a ricota, a burrata, a mozzarella.
1: Hai
0: moitos que son bastante frescos e, ademais, son fáciles de tomar, teñen habitualmente pouca sal e a verdade é que son moi agradables. Dixírense moi ben.
1: Eu acórdome cando tiñe o ganado, pois se facía na casa, incluso a manteiga, incluso o requesón.
0: Sí.
1: Me gustaba se me mascou que ben.
0: Sí.
1: Sí, ai, a verdade, se diga, era, Dios, aquilo era... Cando había festas, facíase sempre.
0: Sí, se facían os queixos.
1: No, o requesón.
0: O requesón, facías o requesón.
1: Sí. Ai, miña filla, aquilo... Eu, para min era o mellor postre que había.
0: O requesón é moi rico, eh?
1: Ai, miña filla, que ben sabía.
0: É moi bon.
1: Sí, callábamos o leite e despois o puñemos nun saqueto de tela a escurrir o día anterior.
0: Sí.
1: Eso quedaba así tan escurrido como se fora... Parecía queixo.
0: Sí,
1: Primeiro quitábaselle a nata de encima.
0: Sí.
1: Antes de poñerse a escurrir. Ajá. Porque senón ibas aquelo mellor, ibas co soro.
0: Sí.
1: E despois esa data botábaselle o requesón, Ai, miña filla, aquelo.
0: Caramba.
1: Aquelo sería. Muy ben.
0: Sí, señor. con a leite de calidade, o requeixón é algo moi rico.
1: Ah, é moi rico, é moi sano,
0: É moi sano.
1: Mira, porque o daño del xa se vai no soro.
0: Claro.
1: Quedase aquelo que era... Ai, nima. Por iso me apeteceu moito xe chamar
0: De certo, sí. Grazas. Supoñíamos efectivamente que falar de queixo resulta moi apetecible, porque o queixo é moi rico. Nos gusta moito e ademais gustanos en moi diferentes preparacións, non?
1: Sí,
0: un alimento moi satisfactorio. Hai unha explicación científica para iso. Gústanos, sí.
1: Eu indo a puñar as veces na lechuga. Ai, pois pues, pensei que era eu.
0: Non, para nada. Gústame moito as ensaladas diversas, non? Os vexetais son a base. Pero de cando en cando me gusta poñer algún tipo de queixo tamén.
1: Ai, pois eu...
0: Tomo mozzarella habitualmente. Unha vez a semana vai algunha ensalada sí. Tipo caprese ou con base de mozzarella.
1: Ai, pero é riquísimo.
0: Iso está moi bon.
1: Con aquele aceite que lle toque, é aquele vinagre de maçã que lle puño eu, non é? Mi madre, a mí me encanta.
0: Eu lle boto lle limón, prefiro limón ao vinagre, non me disgusta.
1: Un
0: chorrito de limón rico, sabes? Sí, limón e aceite, para min é a emulsión perfecta para a ensalada.
1: Sí, sí. Eu por exemplo,
0: lle quedo moi rico. Bueno, salvo caprese non lle poño.
1: O vinagre de viño eu non o quero.
0: O de mazán para a ensalada está moi rico.
1: Sí, sí, pois eu sí. E tamén limón moitas veces.
0: Sí.
1: Muchísimas veces.
0: Quedalle moi ben.
1: Sí, señor.
0: Pero se uns taquiños de queixo, iso está moi rico, eh?
1: Ai, pois sí que eu puño, Josef.
0: Unha leituguiña, sí. Leituguiña, tomate, tal, que ben.
1: Ai, deso, de todo, un pouco deso.
0: Un pouco diso.
1: Exactamente.
0: Que maravilla.
1: É que queres. Pero o requesón que había antes...
0: Sí.
1: Mañá vou amencer con ganas de...
0: Asegúroche. Eu vou sair do programa con ganas de tomar queixo. Asegúroche tamén.
1: Ai, vaya por Dios.
0: Van ir uns cachiños á saúde da audiencia. A verdade está riquísimo.
1: Pois sí, é libar de vacacións, felices vacacións.
0: Moitas grazas, sí, en agosto. A partir do... Sí. Todavía temos esta semana e a seguinte de traballo. Sí. E habitualmente nos collemos agosto. Disfrutamos, xa sabedes, mentres estamos, disfrutamos pensando na volta cando estamos fora, así que...
1: Sí. Ai, Dios mío, que ganadas as tes, moi ganadinhas.
0: Non digas iso, por favor. Mira, eu son des que digo, Elena, que hai moitísimas persoas que non teñen vacacións, ou que non disfrutan das vacacións, ou que non saben o que son as vacacións.
1: E algúns
0: somos deses privilexiados que traballamos antes e despois das vacacións, non?
1: Sí.
0: E que efectivamente temos ese privilexio. Hai moitas persoas que non teñen vacacións. E hai moita xente que non desconecta, que non descansa, que ten moi difícil a oportunidade de poder descansar. Así que,
1: sí,
0: evidentemente, señor. Agradezamos. Os que temos as vacacións, agradezamos... E se xamos productivos e aproveitamos o tempo para traballar e para facer cousas, verdade?
1: Sí.
0: Porque eu digo iso, as vacacións son algo que tens que gañarte.
1: Sí, claro.
0: Temos dereito ás vacacións, sí, claro, pero despois de traballar e antes de traballar. Se non traballaches, o concepto vacacións sí, claro, queda un poquinho desligado aí.
1: Claro. A mí non me tocou nunca de pasar 15 días en ningún sitio.
0: Xa,
1: verdade,
0: xa.
1: Sí. Ahora sí, teña a miña playa todos os días.
0: Ajá. É menos mal. Pero sí, pero é verdade. Por iso digo que hai moitas persoas que non teñen pois disfrutado o concepto de vacacións, de veraneo, todas estas cousas, pois iso hai que valoralo e hai que agradecer.
1: Cando
0: efectivamente se ten, ¿eh? Claro que sí.
1: Claro que sí. Sí, é que unha cousa é estar naquele traballo que tens tú que che parece, se o queres facer, falo, se non falo mañá, falo pasado.
0: Sí, sí.
1: Pero que está aí luchando coa xente... A mí parece eso moi difícil.
0: Bueno.
1: Ai, moito.
0: Cada cousa, Elena, ten a súa dificultade, as súas avantaxes e as súas dificultades.
1: Sí,
0: pero
1: así
0: é como funciona isto. Para que o cerebro non apodreza, sabes? Para que o cerebro estea en funcionamento, para que o cerebro teña, sabes, vida, hai que poñerlle de cando en cando difícil. Sabes? Se non tivéramos que asumir retos, se non tivéramos que asumir, sabes... Eso, cousas que nos saquen da nosa zona de comodidade, esa famosa zona de confort. Ao final, sabes, nos faltaría chispa, nos atofearíamos de feito.
1: Así que
0: un poquinho así de molestia, un poquinho de dificultade, nos fai reaccionar. Tin tanto.
1: Ai, sí, ai, no, ai, no, claro. Todo bonito, nunca dá nada.
0: Refírese a que, claro, temos que ter retos, temos que ter... Non? Sí, Alguna cousa que non sexa tan fácil. Temos que ter, eso, objetivos que haxa que ir superando. A cousa vai así.
1: E dificultades, é disso, sí, sí.
0: Claro, claro. Para que espabilemos, para que espabilemos, está ben.
1: Sí, eso tamén é verdad, sí, sí, é certo. Sí, eso é verdad.
0: Pois graciñas, graciñas por estar con nós, Elena, e por contarnos isto.
1: Oi, sí, é que non chamo nada, pero estou
0: bueno,
1: sempre. Estou
0: agradecese. Sempre. Agradecese que se estea e de cando en cando escoitarvos tamén, anímate, anímate, Elena.
1: Sí, sí, no,
0: isto
1: sí, sí,
0: funciona
1: sí,
0: moito
1: sí.
0: mellor cando vos animades a chamar, é moito máis divertido.
1: Home, claro que sí, sí.
0: E pasamos un bo rato.
1: Eu se chamo sempre tarde, eso seguro.
0: Bueno, pero nunca é tarde, tarde despois das dúas. Antes estamos perfectamente
1: a tempo. Hasta que termines non hai cama, eh?
0: Grazas. Agradeces, Elena. É un placer, sí. É un placer. Graciñas bueno. por estar con nós e por lembrarnos o rico que está o requeixón.
1: Ai, o queixo, é o requeixón da casa, Dios mío, del alma.
0: Miña nai, que cousa máis rica.
1: Eu penso que non o vou volver a probar, eh? No, no.
0: Seguro que sí. Tens que facer algún día, coller un litro de leite e facer algo ao respecto.
1: Ai, Dios mío, puñemos 20.
0: Veña, e o faz a nosa saúde, de acordo? Grazas. Imos continuar, corazón. Un biquiño. Cuídate.
1: Hasta luego,
0: Grazas, ata loguiño. Boa noite. Ata loguiño. Ata logo. Un requesón en condiciones, bien hechito, de leche rica, eso está muy rico. Estamos en Radio Voz y, bueno, agradecemos a todos aquellos, aquellas que os vais animando lo que nos vais contando porque resulta muy gratificante, ¿eh? Sinceramente, son charlas muy amables y muy apetitosas. Pero nos falta tu voz, ¿eh? Anímate. 981-13-44-33. Escríbenos a lanochecon.ester@radiovoz.es, a la noche con Esther en Facebook. Venga, seguro que sobre el mundo del queso tienes algo que decirnos, tienes algo que contarnos. Anímate. Bueno, ¿te suena de algo la argentina María Elena Walsh? En España la conocimos gracias a una mujer llamada Rosa León, que bueno, tiene algunas versiones maravillosas de música de María Elena Walsh. Por cierto, Rosa León está editando música últimamente, habrá que estar pendiente de lo que vaya a hacer esa mujer francamente interesante, un personaje muy original de la música española. Bueno, lo digo porque vamos a escuchar música de María Elena Walsh, pero en la versión de unas chicas que se hacen llamar Las Magdalenas. Música acústica muy chula y una canción de María Elena Walsh, es decir, con una letra cuasi infantil, pero que tiene su punto. Y además la versión es espectacular. Esto se titula Canción para bañar la luna. Y es que la luna de queso es nuestra protagonista también en este paisaje nocturno en Radio Voz. Vamos a escucharlas, Las Magdalenas.